0: Radio Veseljak.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Hej, ustavi konje!
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Pivki je prišlo do nasilnega incidenta pred lokalom, kjer je 49-letnik iz Postojne domnevno grozil z nožem, nato pa pobegnil z avtomobilom. Policisti so ga izsledili in ga po krajšem begu vendarle ustavili, pri čemer so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja in da je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Med postopkom je poškodoval intervencijsko vozilo, zato so mu avto zasegli in odredili pridržanje, zoper njega pa bodo podali tako obdolžilni predlog kot kazensko ovadbo. Preiskava groženj z nožem še poteka. Na letališču v Cirihu je prišlo do motenj v letalskem prometu zaradi tehnične težave v kontroli zračnega prometa, povezane z varnostnimi ukrepi ob mirovnih pogajanjih med ZDA in Iranom v Švici. Zaplet je nastal nad območjem Birkenstock, kjer so tik pred začetkom pogajanj razširili območje omejenega letenja, kar je povzročilo zamude in odpovedi letov. Do popoldneva je bilo odpovedanih 12 pristankov in 14 vzletov, več kot 60 letov pa prestavljenih. Švicarske oblasti pa so težave med tem že odpravile. Zahodno in južno Evropo je zajelo nestanovitno vreme, vročinski val je v Španiji in Italiji prinesel skoraj 40 stopinj, v Združenem kraljestvu pa so izdali opozorila zaradi vročine do 35 stopinj Celzija. Na Dalmacijo je medtem izbruhnilo neurje, udari strel pa so povzročili več manjših požarov, kjer gasilci še posredujejo. Razmere so se hitro spremenile, ponekod je padla tudi toča. Slovenski kolesarski zvezdnik je zmagovalec dirke po Švici, potem ko je dobil tudi zadnjo etapo in potrdil odlično formo pred turom. Tadej Pogačar je v skupnem seštevku drugo uvrščenega prehitel za več kot 6 minut, v sezoni pa zbral že več kot 120 zmag. Z odločnim napadom v zadnjih kilometrih gorske etape je ujel ubežnike in še potrdil status enega glavnih favoritov za dirko po Franciji. Začnite dan in teden pozitivno tudi v naši družbi. Vrnemo se čez eno uro.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Eno lepo dobro jutro, spoštovane veseljakinje in veseljaki. Ja, kot smo se zbudili v tale ponedeljek, mislim, da vremensko ni treba kaj posebej dodajati ob tem, da pravimo, da bo danes in jutri sončno, vroče. Popoldne sicer lahko nastanejo krajevne nevihte, temperature pa tudi danes, kot že minuli vikend, od 29 do 33 stopinj, na Primorskem celo do 36. Trenutno pa 18 namerjenih v Ajdovščini, pa 19 Velenje in Ljubljana. Novo mesto, Sevnica, Semič, Radenci, Hoče, Celje 20 stopinj, Maribor in Izola že 22.
11: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dve pokvarjeni tovorni vozili imamo, eno stoji na Štajerski avtocesti, a pa tudi drugo, obe v smeri Ljubljane. Prvo med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice, drugo pa med priključkoma Celje, Center in Celje Zahod. Še kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Ja, ponedeljek je, 22. Ja. Junij je danes, ura pa je, čakaj,
3: 6:08.
4: Tako.
3: 6:08, ne 10, ok, v redu. Če se vam zdi, da je vikend prehitro minil, potem brez skrbi, niste edini.
4: Je pa pred nami en nov teden, pred nami je pravzaprav prazničen teden. Ja, res bo fajn ta teden, ne?
3: Ja, za tiste dopuste pokoristiti je kar problem, ne? Ker ponavad moraš ves dopust dele skoristiti do konca meseca, zdaj ti pa ta praznik ti kar en dan dopusta pobere, ne rabiš da
4: ne dopusta rabiš v četrtek, ne? Skratka, ja. Ti ne boš dal dopusta, ker boš tukaj, vidva se prebujeva tudi danes z vami. Danes aktualne novice, sama zabava, pa tudi v goste prihajajo Modrijani in Stilovci.
3: Ja, pestro bo, tako da ostanite točno tukaj, pa ne glede na to, a ste iz Primorske, Gorenjske, Dolenjske ali pa recimo tudi Štajerke. No, mislim Štajerske.
4: Da te ne bom zdaj le sta desno, ej, pod koleno. Boš imel bolniško nedopust.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Nakopanje v Laško, termano Laško.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
5: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Modrijani, obriši mi solze, danes Modrijani, kmalo po pol deveti prihajajo v naš studio skupaj s Telovci, da predstavijo nekaj čisto svežega.
1: In računava, da bodo te solze, ki jih bomo potem doživeli, solze sreče.
0: Danes solze sreče za marsikoga, kmalo bomo šli k godovnikom, mimo grede, a veš, Žiga, da so včasih god praznovali veliko bolj na veliko kot rojstni dan.
1: Ja,
0: zato ker lej, za rojstni dan si vedel samo ti, pa še ti si lahko pozabil, ne? Za god na koledarju je vedela cela vas, pa še vse sosednje vasi.
1: No, to mogoče pojasni, zakaj je bilo včasih tok nenapovedanih obiskov.
0: Ja, no. Danes nenapovedano pridejo samo še položnice, tiste ta hude, ki jih ne maramo, ampak dobro.
1: Napovedano pa pride naš Matic Vidic, pa bomo videli, če bo kakšen Ahaci, Albin ali pa Pavlin na spisku tistem, ki ga bo danes obdelal.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Ahac in tovariši, znani po mučeništvu in zvestobi veri v času rimskih preganjanj. Njihova vztrajnost pa je zgled poguma in zvestobe. Ahac nas uči, da zvestoba v težavah gradi skupnost. Kolikokrat se zgodi, ko ravno takrat, ko nam je hudo, stopimo skupaj. Zato imejmo ta zgled Ahaca. Danes imamo zato nalogo, da ponudimo konkretno podporo nekomu, ki je preizkušen. Dragi Ahac, Bog te živi. Godo.

0: 7x8 je?
1: Matematika 7x8 je 56.
0: 6x5.
1: Je 35.
0: Ne.
1: Je.
0: 6x5.
1: A je 30.
0: 9x7.
1: 9x7 je 63.
0: Ne vem, tudi
1: no,
0: jaz ne,
1: ne
0: vem.
1: Je, ne, 6x6 je pa 36.
0: Kaj pa vremenska napoved?
1: Vremenska napoved je pa trenutno 18, 19, 20 oziroma rečva 4x5 je koliko?
0: 20.
1: No, tok približno v Slovengradcu. Danes bomo imeli matematiko, sicer kar se vremenske napovedi tiče 30 in več. Kar se tiče oblakov matematično proti nebu, bi rekli, pa dajmo vse te oblake združiti, pa dajmo en velik minus ali pa eno konkretno deljenje, da jih ne bo. Namreč sicer pravijo, da bo danes in jutri sončno in vroče, lahko pa pride seveda kakšna nevihta, vročinski val je tukaj in seveda so te menjave vremena točno takšne kot razpoloženje ene ženske v takšnih zrelih samozavestnih letih.
0: Jaz bi za konec vremena samo še hotel nekaj povedati, da bom izpadel zelo pameten.
1: Ja.
0: Včeraj na nedeljo 21. junija je bil poletni solstici. A ne?
1: Oh, najdaljši dan, isti dan pa ista noč. Tako
0: ne, ne, ne, ne.
1: A najdaljši dan.
0: Ekvinokcije tisto. Aha. A, vidiš?
1: No, vidiš.
0: Oh, nekaj sem pa moja poslušal jutra. V šoli. Gremo na ceste. In seveda eno lepo dobro jutro vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjeno vozilo stoji in novira promet na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino. Pa zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorske avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni, pa na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil, in pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Brezovice od Cepa Malence proti priključku Ljubljana Center. Skratka, gužva se, če je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro.
1: Tale matematična mi je bila kar všeč, sploh nisem registrirala, kaj hočeš ti od mene. Ta jutranja
0: treba je biti šarf, veš? Treba je biti skozi pripravljen, tako so se piloti, recimo lovskih letala, ne?
1: Ja.
0: So se skozi baje v hrbet šestilom pikali. Ko pilot je skozi pilota šestilom pikal v hrbet, zato je bil skozi na preži.
1: A torej matematika tudi tam? Mislim,
0: no, tam so morali tudi kaj kalkulirati, verjetno, ja.
1: Je bila med, ko si rekel, pilot, je bila tam med piloti tudi kakšna pilotka teh vojaških letal?
0: Lahko, kaj ni bila neka Elizabeta, ki je prva priletela sama Atlantik, tako da je bilo zagotovo kaj pilot, recimo v Sloveniji imamo pa predsednico države, a ne?
1: Imamo tudi nekaj župan.
0: Pa direktorice, pa ravnateljice, pa podjetnice, skratka.
1: Ja, imamo pa zagotovo eno damo v Sloveniji, ki bi lahko bila vse to hkrati, pa še kakšna pilotka, pa po moje bi lahko še kako ladjo propeljala čez ocean, pa zraven bi še pol sveta rešila. Ona to vse obvlada z levo roko.
0: Res je, prihaja namreč mama manjka.
1: Ja, le kakšno rešitev ima danes za vsak slovenski problem, me ali res zanima.
0: Obstaja pa tudi opcija, da ima zelo dober problem za marsikatero rešitev.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zakonsko življenje zna biti zabavno, če ga tazga narediš, veste, in medva s Karlom se mava kar fajn. Čeprav smo pred 40 leti slabo začela, ne, sem se ga z leti navadila, on pa mene. Se mi je pa zanč potožil en prijatelj z severa Finske, on je Inuit, tu se reče Eskim, ne, in je rekel, Manka, moja žena mi dovolj, da občujeva samo trikrat na noč. Kaj naj naredim? Pa sem rekla, ja, Madonna, pa se tu je jad... Odlično, lahko si srečen trikrat na noč, ne? Ja, pa mi je rekel, Manka, pozablaš, da pri nas Eskimih noč traja 6 mesecev.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
7: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku.
7: Obnečevanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.

0: Ljubezen je lepa, pravijo ansambl Viharnik. Je res, ljubezen je lepa, ljubezen združuje, ljubezen povezuje, ljubezen daje novo življenje, ljubezen daje lepe spomine. In v tem trenutku, ko je ponedeljek 22. juni, si veseljakinje in veseljaki želimo okronati to ljubezen, ki se je zgodila minuli vikend. Namreč naša Nika Svetlin se je v soboto poročila.
1: Čestitke,
0: draga Nika! Jo, tako, ja, kaj ćemo reči? Pa nam je ušla še ena v zakonski jarem.
1: Tako, čestitamo se vida obema mladoporočencema. Želimo veliko ljubezni,

0: veliko vsega, kar more biti. Mogoče tudi kako porodniško v prihodnje.
1: Mogoče tudi to, draga Nika, seveda ne imeti v misli, da lahko zdaj pobegneš na kako dolgo poročno potovanje, ker počitnice so tu preveč dopustov, bi škodilo veseljaku. Ampak je pa res, da naj bo vajna zgodba lepa, srečna, vesela, veliko otroškega joka, predvsem pa veliko družbe tudi z nami veseljaki. Uživajta v vajnem skupnem življenju.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski mestni svetniki bodo danes odločali o rebalansu letošnjega proračuna in spremembah proračuna za leto 2027. Oba predloga predvidevata približno 20-milijonski primankljaj. Letošnji prihodki naj bi se povečali na skoraj 539 milijonov evrov, odhodki pa na okrog 560 milijonov. Svetniki bodo razpravljali tudi o strategiji za mlade do leta 2035, ki med prednostne naloge postavlja reševanje stanovanjske problematike in ustvarjanje pogojev za lažje osamosvajanje mladih. Število helikopterskih nujnih medicinskih prevozov v Sloveniji se je v zadnjem desetletju povečalo za kar 6-krat, poroča Štajerski tednik. Medtem, ko so leta 2015 opravili 94 intervencij, jih je bilo lani že 608, letos pa se trend nadaljuje. Helikoptersko reševanje je za državljane brezplačno, stroške pa krije država, ki je zanje lani namenila nekaj več kot 2 milijona evrov. Cena posameznega prevoza je odvisna od trajanja intervencije, od približno 1500 evrov za krajše polete do več kot 5500 evrov za zahtevnejše prevoze. Britanski premier Keir Starmer naj bi danes poročil, kdaj bo zapustil položaj, poročajo britanski mediji. Zaradi slabih volilnih rezultatov laboristov je pod vse večjim pritiskom znotraj stranke, kot možni naslednik pa se omenja Andy Burnham, nekdani župan Manchestra. Če odločitve ne sprejme danes, naj bi jo predstavil najpozneje v torek, torej jutri. V zakulisju naj bi se pritisk na premijeja še stopnjeval, saj del stranke že zahteva jasen časovni načrt njegovega odhoda. Janja Garnbret pa je v Innsbrucku dosegla jubilejno 50. Zmago v svetovnem pokalu v športnem plezanju. Po prepričljivi zmagi v težavnosti je dejala, da ji ta mejnik veliko pomeni in da je odleglo, saj ga je dolgo lovila. V slovenski reprezentanci so njen uspeh označili za zgodovinskega in še eno potrditev, da velja za največjo športno plezalko vseh časov.
2: Nekak Innsbruck povleče res najboljše iz mene in izjemna atmosfera je. Čutim res ogromno podpore od vseh navijačev, ki so tu. Sploh imam tudi rada Innsbruck, ker so nekak vedno težke smeri in vsi vemo, da imam rada težke smeri. In danes se mi zdi, da sem res lahko pokazala to, kar, za to, kar sem trenirala. Sicer škoda za un vrh, ampak bomo to pa drugič popravili.
1: Začnite dan uspešno tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe, prav si.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Prvi ponedeljek letošnjega poletja bo vroč, bo sončen do 33 stopinj, ob obali tudi do 36, lahko pa popoldne jutri pričakujemo kakšne krajevne nevihte. Trenutno krepko čez 20 stopinj, že skoraj da povsod po Sloveniji, tako da če želite spiti kakšno kavo jutranjo v senci in hladnem vzdušju, prepozno. Prepozno, zdaj samo še dobra družba pomaga.
4: Prepozno je pa to, če želite na pot brez zastojev.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
4: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Po pokvarjeno vozilo stoji in ovira promet tudi na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino. Zastoj so na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, vse to proti ljubljanske obvoznici, pa na Primorske avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni in na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil, na ljubljanski južni obvoznici je zastoj v smeri Brezovice od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center in na cesti Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, pa še verjetno kak drugi jutrni znan zastojki. En razrež in vse zgode na delu tapajo v Murski Soboti pri Maximusu v smeri Črnelavcev. Meri, če pa je kaj še kem, tukaj smo. Na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
2: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro. Jaz sem mislil, da je drugače.
3: 7
4: pa 7. 7 pa 7 je, ne? Taka ja, lepa številka je. In ker je poletje pred vrati, imam eno pomembno vprašanje za vse vas, ampak zdaj bom tebe vprašal, Darja, ker zglih tu na
3: mojem. Ker sem v imenu vseh nas tukaj, tako, ja, izvoli.
4: Ti boš odgovorila v imenu vseh vas. Katera je najbolj priljubljena poletna športna disciplina Slovencev?
3: Povej.
4: Premikanje ležalnika v senco.
3: To bi bila pa tudi za reprezentanco že.
4: Ja?
3: Bi bila. Premikanje ležalnika v senco, pa košenje na soncu. Dve stvari, ki jih Slovenci radi počnemo. Pa košenje v nedeljo.
4: Res je, najraje se lotimo teh stvari, ko najbolj pripeka. Tudi jaz sem se včeraj zelo to med tem, pa sem pol ugotovil, da...
3: Ampak, glej, dragi Žiga, danes nam bo v studiju še zelo vroče. Ostali bomo sicer v senci na hladnem, ampak, a veste, v najno družbo prihajata še dva gospoda, ne danes.
4: Res je.
3: Dva gospoda prinašata.
4: En stilski gospod in en...
3: Ne. Eden s stilom, pa drugi s pametjo.
4: Tako.
3: En je modrijan, en je pa stilovc. No, bomo več tekom jutranje budnice.
4: Zdaj gremo pa na paure. To po koroško drugače pomeni na kmete. Tako.

0: no, pa,
1: gremo na Paure.
0: Ja, gremo na Paure, tam gor je vroče, ne?
1: Ja, na Paurah sicer se da skriti pod kako senco, ne? Je pa res, da na Paurah ima, tam se najde ena skupna stvar z, tudi spet Slovenijo.
2: Kaj?
1: Ja, le, recimo, si vozil kdaj traktor?
0: Ne, nisem vozil.
1: Nisem vozil.
0: Imam pol željo, pa noben mi ni povedal, žiga, priti k tam bo s traktorom
1: vozil. No, te jaz povabim na eno vožnjo s Fergusonom, ampak okay. Pustiva zdaj to. Skratka, Ferguson traktor ima tudi lahko vroč volan, tako kot imajo avtomobili v teh današnjih časih najbolj vroč volan, kar se tiče vremena in to je sigurno najbolj vroč problem Slovenije.
0: Ja, res je, ko primeš ta volan, ne, imaš občutek, da si primel uno kovaško na kovalo, ki je bilo potopljeno v žerjavco.
1: Ja, tako da, če imate kakšno možnost danes, dajte avto parkirati v senco, ali pa če imate dobre sosede in če veste, da imate enosmirno zaprto neprehodno ulico, spustite okna dol, ali kaj še naredi, da ima človek?
0: Spustite okna. E pa to, preden da štartate, dajte malo zalaufati klimo, ne, se zdaj ima 95% avto v klimo, razen moj. Ampak, dajte preluftati, pa malo se predim, da se usedete v avto.
1: Imam pa eno težavo. En problem, ki mi ga lahko pomagate rešiti, vi če to bolje obladate.
0: Ja.
1: Moja mama vsakič reče, ne bom prižgala klime, ker se bom potem prehladila. A to res pomeni, da, da te klima prehladi, ker je premrzlo? Ali, v čem je zdaj hec te klime?
0: Suh zrak, po mojem.
1: Suh zrak, a ni mraz problem? Bakterije?
0: Ne. Suh zrak.
1: Virusi na filtrih?
0: Ne, bomo še o tem, zdaj le gremo, zevo potrebuješ naprej, ki pada na domačo musko. Mogoče pa domača muska pomaga, da te ohladi, a ne?
1: Misliš, jaz mislim, da te domača muska sam še bolj pogreje.
0: Ja, odvisno, kako face plešeš.
1: A ti sam, evo, zdaj poglej, pa boš videl, da te bo pogrelo.
0: No, ja, tu pa imaš prav, ja. Dobro.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Hopala!
2: Ja, točno tako veselo, razposajeno, navihano bo v Domžalah. Žiga,
1: kaj?
2: Veš, kaj je najbolj zanimivo pri ljudeh?
1: Kaj?
2: Ko smo starejši, recimo, ja? Ko imamo vsaj toliko let, kot jih ima zdaj že Veseljak, torej 30 in še kakšno leto več, potem se radi spomnimo lepih trenutkov. To nam ostane v dolgoročnem spominu. Recimo, zelo veliko krat se spomnimo vseh tistih koncertov, ki smo jih obiskali še kot otroci z mamo in očetom, pa kakšnih veselic. Spomniš se vseh glasbenikov, ki si jih uspel srečati, kakšno fotografijo z njimi narediti. To se mi zdi, so taki lepi spomini, ki božajo dušo potem v zrelih letih.
1: Res je.
2: In zdaj imava midva dober namig, kjer lahko en tak spomin ustvarimo tudi mi skupaj, da se bomo čez 30 let drug drugega spominjali na lep način.
1: Vsekakor, čim več takšnih trenutkov je potrebno nabrati in ena izmed takih priložnosti bo Veseljakovih 30 let 10.10. ob 20. uri in 10 plus 20 je 30, vse številke se lepo poklopijo. To je 30 let glasbe, prijateljstva, zabave in tudi nepozabnih zgodb.
2: Pomembno je samo, da si zagotovite svojo vstopnico, ne pojdite na Petrolov bencinski servis, pojdite na splet topevent.si.
1: Tako?
2: Vse se najde, edino kar se pa kmalo ne bo več našlo. So pa vstopnice. Hitro po svoje, zagotovite si jih, ker poletje je tukaj, pozabili boste. Oktobra, ko boste želeli biti z nami, jih pa ne bo več. Tako da vabljeni po svoje vstopnice, vabljeni v našo družbo, kjer bo zagotovo več kot 100 različnih glasbenikov stalo na odru.
0: Se vidimo v Domžalah. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Žiga Deršek pravi, da je svoje barke krmar in ta trenutek ja. Krmari po dopustu.
1: Jaz mislim, da zdaj le bi celo bil za krmilom kakšne barke lahko prav v pravem življenju, da zdaj le nekje šofira.
0: Bi tako, mu privoščimo. Dragi Žiga, če si v naši družbi preko DAB-a, preko spleta, če nas poslušaš ali spremljaš preko telefona, potem le krmari svoj dopust srečno do konca dopustniških dni, ker potem prideš nazaj sem v našo
1: družbo. Ja, pol te rabimo nazaj. No, da bomo še drugi šli.
0: Če pa te zanima Žiga in vse ostale, kakšne so temperature, danes bodo 33 stopinj na morju, ob morju, na primorskem koncu Slovenije, tudi do 36, trenutno že 22, celo 23 stopinj Maribor, Murska Sobota, Celje, pa 22 Kidričevo, Črnomelj, Krško, pa Koper, skratka Ljubljana z okolico 21 stopinj, kot rečeno, tako danes kot jutri, vroče, sončno, cel teden vročinski val šele s kakšnimi možnostmi neviht.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Povodjem in Šmartnim. Pa zastoj imamo na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj v smeri Brezovice od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center. In na cestah Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče in pač še ostali jutrni, tudi tam se je kaj zgustilo. Prometna nesreča ovira promet na trzinske voznici v smeri Domžal pred križiščem za industrijsko cono. Pa radar ste opazili v belem pri križišču za Zibiko v smeri Mestinje. Pa še eni v Murski Soboti pri Maximusu, če pa je kaj še kje. Tukaj smo, na brezplačni, 24, a imaš še kjerega se dodati?
0: Ne, hotla sem samo reči, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Če imate kdaj občutek, da je življenje, no vse, jaz ga imam, ja. Včasih čist preveč zapleteno.
1: Ja.
0: Pol pride en človek, zdelek malo.
1: Ki ima pa dejansko nasvet za vsako priložnost.
0: Ja, in on to pove po domače. On pove to tako, da vsak razume.
1: Res je. Veliko krat so te težave čisto takšne malenkostne, včasih malce večje, včasih neprimerne, vsakič pa zagotovo zabavne.
0: Vedno jih spravi v svojo poštarsko torbo ali malho, pripelja jih tudi danes, namreč kmalo prihaja poštar Lois, najprej pa gadi, ki pravijo,
1: ko mislim.

0: poštar Lojz. Ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Aha, Lojz, ti pa njas res nosiš neko dobro vavlo.
1: Marjan, to pa jaz zmeram nosim. Kuj, ker je le lahk.
2: Vedim, kaj ti nosiš. Sem tak mal zredel, ne? Si tak mal ko en pojček.
1: Čaki mal. Tukaj moraš pa mal ahtat, veš? Tule si grdo vseku. Lahk daj kjerga s takelim besedam užališ, veš?
2: Kome brega, mi da smo prijatelja, kaj naj rečem, če si pa res debeli?
1: Ne, no, to se po ta novem čist drugače reče. Reče se, da sem poln spominov na vse, kar sem do danes pojedu.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Hej ti, a imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
3: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj! Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zori.

0: Luzak.
1: O, ja, žigam, ali pa ja. Veseljak, ne veseljaki. A vi veste, kaj je največja laž vsakega pohodnika?
0: Katera?
1: To, da ti nekdo reče, vse ni več daleč.
0: Aha, ja, no, ok, in pol hodiš še 45 do minut vse, ja.
1: Recimo, ja. ampak, če imate za vaš cilj Uršlo goro in to v tem tednu, potem se bo splačevala vsaka minuta, pa vsak prehojen meter.
2: V četrtek 25. junija, ki je takole mimo grede praznik, vas vabimo na dom na Uršli gori, kjer bo znova zaživela priljubljena akcija Laško gremo v hribe.
1: Čudovit razgled, najboljša družba, vidiš, je že vse po Dira, ja. Pa planinski žigi, pa kaj še žiga?
2: Dejansko bo tam muzika,
1: ja.
2: Zelo dobra muzika, ja. Ensembli, bolj pop izvajalci, skratka ni da ni, uh-huh. A tudi med drugim boste premierno lahko zaslišali en zanimiv duet.
1: Ja, na vrhu hriba. Dej kaj več.
2: Martina je ime pevki,
1: Martina je ime.
2: Isak pa je ime pevcu.
1: In Martina in Izak bosta na Uršli gori skupaj zapela, kot tudi Nika Zorjan, pa Miran Rudan,
2: tako.
1: Vedri muzikanti. Skratka, bo pa tam tudi izziv Zlatorogov Ruzak.
2: Zlatorogov Ruzak, ja, zdaj pa kar pejte na naš Facebook ali pa na Instagram, ker bomo tam objavili en video, v katerem bo eden izmed znanj

0: Takole opravljal en izziv v igri Zlatologov. Ruzak, kaj pa je dejansko naloga? Ni preveč težko, ne?
1: No, treba je
0: najti. Treba je všečkat, pa treba je komentirati tale video in nekdo bo izžreban vsak dan, torej tudi danes, ki bo prejel darilni paket Laško, ne?
1: Pojdite na Facebook, mi pa skočimo že z mislimi na Uršlo goro.
0: Uršla gora pa dejansko se nahaja v najlepši regiji Slovenije.
1: Višina 1664
0: metrov nadmorske.
1: Nadmorske višine. Dobro ti gre.
0: Hvala, perfektno.
2: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti
3: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. V veljavo je stopila nova uredba o psihoterapevtskih pristopih, ki v zdravstveni stroki sproža ostre odzive, poroča Štajerski tednik. Strokovnjaki opozarjajo, da omogoča izvajanje psihoterapije tudi osebam brez zdravstvene izobrazbe in kliničnih izkušenj, kar ne bi ogrozilo kakovost obravnave pacijentov. Kritiki poudarjajo, da gre za zniženje strokovnih standardov, medtem ko podporniki menijo, da uredba ureje področje in povečuje dostopnost storitev, tudi s vključitvijo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Poročilo Univerze Oxford kaže, da so družbena omrežja prvič prehitela tradicionalne medije kot glavni vir informacij za javnost. Po raziskavi, v kateri je sodelovalo 100 tisoč ljudi, jih 54% novice spremlja prek družbenih omrežij, 51% pa prek klasičnih medijev. Ob tem raziskava ugotavlja tudi rekorden padec zaupanja v novice po svetu, saj ta v povprečju znaša le okoli 30%. Novi krog pogajanj med ZDA in Iranom v Švici se je končal s spodbudnim napredkom. Posrednika Katar in Pakistan sta sporočila, da sta se strani dogovorili o 60-dnevnem načrtu za dosego končnega sporazuma, ter vzpostavili komunikacijsko linijo za preprečevanje incidentov v Hormuški ožini. Pogajanje se bodo nadaljevalo na tehnični ravni, cilj pa ostaja dolgoročna stabilizacija razmer in zmanjšanje napetosti v regiji. Luksuzno letovišče Sveti Štefan v Črni gori bo 1. julija po 5 letih znova odprlo vrata. Zanimanje gostov je veliko, cene pa temu primerne. Za nočitev je treba odšteti najmanj 2000 evrov, najem 2 ležalnikov in sečnika na hotelski plaži pa stane do 240 evrov dnevno. Ponovno odprtje pa že spremljajo stare napetosti, saj domačini upravljavcu očitajo, da z ograjami znova omejuje dostop do javnih poti in plaž, kar je bil tudi glavni razlog za zaprtje letovišča leta 2021. Prijetno dopoldne vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, pravi imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe, prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 22. junij, danes ponedeljek je, poletje je in poletju primerno je tudi vreme, sončno, vroče, cel teden vročinski val imamo, po noči imamo tropske vročine, kako se reče, tropske noči?
3: Ja, ne vem.
2: Tako se reče, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj.
3: Noč, ko bote velik švicali oziroma bomo.
2: Tako, takšne noči so še pred nami, danes do 33 stopinj na obali oziroma ob morju, na Primorskem celo do 36, trenutno pa Makole in Majšperk 24, tudi na Polzeli in Žalcu, potem 23 stopinj, Trebnje 23 stopinj, tudi Novo mesto, Nova Gorica in Semič pa 22 stopinj, Cerklje ob Krki in Ljubljana.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
3: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Brnikom in Vodicami, tam nastaja zastoj. Pa nesreča se je zgodila tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana-Šmartno. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Dunca proti Postojni in na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Brezovice od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center se tudi nekaj malega upočasni in zgosti in na cestah Dolsko-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Vseh zastajih, tudi tistih jutranjih, ne pozabite, včasih mora rešilc mimo na nujni poti, ustvarite in zdržujte reševalni pas. Še ena prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Domžal pred križiščem za industrijsko cono, tudi tam so zastoji, pa še en radar je na delu v Belem pri križišču za Zibiko v smeri Mestinje. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni, 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro. Danes je 22. juni.
2: Kar pomeni, da smo uradno v poletju.
3: In to bi vedeli tudi, če ne bi omenili datuma, ker se nekdo tukaj v studiu stalno pritožuje nad vročino.
2: Ja, in ker je neuradno že sezone sladoleda, bi pričakovala od spoštovanega sodelavca, kolega, da mi postrežeš vsaj sladoledom, mogoče s kakšno lubenico.
3: Bom v prtljažnik jutri lubenice nabasal, imam karavana, direkt delam ga za to. Ne bom pa pripeljal s seboj komarjev.
2: Je tudi sezona komarjev se je pričela, tako da če vam po noči vročina ne da spati, ne zato, ker sigurno je kakšen bzzz, ki rabi.
3: Jaz pa upam,
2: da ste lahko aktivni celo noč.
3: Če vam kaj ne da spati, to poletje pa da so to plesi za vas

0: nekaj novega od Stila in Modrijanov. Kmalo prihajate v naš studio Blaž Švab in Gašper od Stila, tako da bomo videli, kaj, kako in zakaj se je dogajalo tam za vasjo.
1: Še predtem pa, mislim, še marsikaj se bo zgodilo, ampak kar zdaj bomo pa kelnici rekli, če prinese še eno kavo, prosim, hvala.

0: Prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: O, ja, in jaz sem prišla zdaj na eno čudovito zamisel, pravzaprav na eno mnenje.
2: Da slišim.
1: Le, a ti veš, da obstajajo žiga ljudje, ki jim je dolg čas, ko pravzaprav res preganjajo tiste dneve, ko ne rabijo delati nič, pa zraven še zaslužijo.
2: Enkaj dolg čas? Jaz odprem hladilnik, pa predal s piškoti, pa čist nič ne zaslužim.
1: Potem delaš nekaj zelo narobe.
2: Zelo očitno, ja.
1: Ja, zato ker na mesto hladilnika bi moral odpreti veseljakove križanke in bi lahko zaslužil.
2: No, ja. Kaj sva tole omenila, pa sem glih bistvo prej na prvi strani odprl in to lahko potrdim. 3300 evrov je nagradni sklad in zdaj gremo po vrsti. Prva nagrada. Jurija pa pol, druga nagrada 800 evrov, tretja nagrada 450 evrov, potem pa še četrta 250, 100 in v česte do desete po 40 evrov.
1: Vsak evro pa še v tem vročem poletju, tako da pojdite, rešujte ga veseljakove križanke. Ej, lej, dobiš 40 evrov, kupiš marelo, da lahko potem rešuješ v senci, pa dobiš lahko še 40.
2: Ja, ne, nekaj... hotel sem te sam eno pomoč, eno geslo, ne vem, da mi sam govor ta čas, da
1: aha,
2: ne...
1: Aha, no skratka, če tudi vi želite letošnje poletje izkoristiti za to, da boste imeli brezplačen dopust, ki ga boste pokrili s križankami, potem morate veseljakove križanke odpreti.
2: Na strani 98, da mi Darja pomagi, no tukaj je eno mesto in potem je treba vodoravno ena črka, pa navpično ena črka, kaj
1: vsakič dobim tole Slovengradec.
2: Zmaga, gremo.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70-551-200.
3: Dobre vile.
4: Jaš kratek, kaj se je pa zgodilo?
3: Zgubil sem službo, odpustil so me.
5: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
0: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: No, takole v studio je prinesel sveže novice Andraž Zupančič. Dobro jutro, dobrodošel.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, živa.
2: Ja, ponedeljek je, vi pa se ukvarjate s kar težkimi temami. Zdaj pred poletjem bi mogli pisati, Slovenci si lahko 14% več privoščimo kot Evropejci, ne pa manj.
3: Ja, manj. In tale draginja, to ni navidezna zadeva. Očitno smo res pod enim evropskim povprečjem. Še vedno smo, privoščimo si 14%, ja, kot si dejala, manj. Potem povprečen Evropec in tudi nič ne kaže, da bo kaj bolje. Recimo predvsem pri hrani smo tisti, ki postajamo vedno dražji. Zdaj recimo smo se že izenačili z Italijani, pa vemo, da Italija ni bila ravno po ceni, da bomo imeli mogoče v prihodnje še malo manj v žepu.
2: To pomeni, da vsaka zemljica v Sloveniji lahko rodi, dajmo se zasajevati.
3: Ja, res je, se to sploh ni tako neumno, ne? Da malo
4: svojega
3: pridelaš, če le imaš možnost.
1: No, drugače pa ste se razpisali tudi o tem, kako Slovenija ni le Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, ampak je tudi recimo Slovengradec, ne, pa Ravne na Koroškem, pa tam manjša mesta.
3: Ja, seveda, podeželje je zelo pomemben in je zelo pomemben sestavni del Slovenije, ampak žal ti, bom rekel, urbani centri predvsej mačehovsko delajo s to našo zemljico. In recimo bankomat je tak simbol recimo dostopnosti neke infrastrukture in marsikje ga pogrešajo, marsikje ga potrebujejo, se morajo voziti kar nekaj kilometrov do prvega bankomata. Recimo v manjših krajih se je rado dogajalo in se dogaja, da kakšni lopovi razstrelijo, seveda potem pridejo, lepo pospravijo, zazidejo vse skupaj in zadeva se konča.
4: Bankomata ni več.
3: Tako da smo se kar malo vprašali, mogoče pa bo država celo zapovedala, da bi bil vsaj v en bankomatu tudi v manjših krajih.
4: No, to je bistvo dobra informacija. Tudi za starejše, ki mogoče nimajo avta, pa imajo potem lahko veliko težav. Drugače pa je tudi en čas turizma, čas Tadzmikautov, so jim rekli v eni pravljici.
3: Ja, Tadzmikaut ali po domače žepar. Ja, to je stvar, ki takole poleti postane zelo aktualna. In kjer je večja skupina ljudi, smo lahko prepričani, da žeparjev ni tako zelo daleč. Tudi pri nas ta zadeva ni nič posebnega, ni nedolžno ali daleč od tega. Recimo Ljubljana, Bled, sta na dve taki zelo pomembni vroči točki, pa seveda vse turistične znamenitosti, ker kjer je večja skupina turistov predvidoma, tam so nekje blizu. In zanimivo pravijo, da se najraje spravijo na azijske turiste.
2: A pa ste dali kakšen nasvet, kako se obvarovati tega?
3: Ja, res je, tudi policija že svetuje, ne, kako kam spraviti to svoje, predvsem pa ne biti preveč naiven, ker včasih pravijo se ti žepari, ki delujejo večinoma v parih, ne, eden zmakne in takoj preda drugemu in tudi če tega ta prvega dobijo, nima pri sebi nič, ta drugi pa že seveda zdavnaj se oddali z kraja dogodka, tako da nekaj pametno spraviti ti svoje denarnice, ne imeti preveč gotovine pri sebi, ali pa pravijo recimo kakšni turistični vodiči, če gremo kam v tujino, saj kopijo dokumenta. Ker če gre z avtobusom, pa recimo, da se znotraj Schengena, ni tak problem. Problem je na letališčih.
4: Pa ne, potem mogoče na svet za moške, ne nosi denarnice na riti, ne, ker je slabo in za držo sedenja in tudi zato, da hiter lahko to kaj zgine.
3: Ja, zelo hitro in včasih mogoče sama vesta, kako hitro se to lahko zgodi.
2: Hvala lepa, naj se nam to ne zgodi, nobenemu izmed veseljakov in veseljakin, ker kaj? Bolje dati 5 € za kavo, kot pa 5 € žeparju, ki se to ukrade.
3: Seveda.
2: Hvala lepa, Andraž.
1: Andraž, hvala za obisk, pa se vidimo jutri.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Po Sloveniji gremo tudi, kar se sonca tiče. Sonce je povsod po Sloveniji. Danes, jutri, ves teden bo vroče, pravijo, da je vročinski val tukaj, tropske noči, tudi pod 20 stopinj se redko kje po noči spusti, tako da čez dan pa naj bi bilo celo do 33, ponekod do 36 stopinj. Govorimo seveda o temperaturah v senci, kaj šele na soncu. Trenutno po Sloveniji, kot bi rekli pri Zajčevih, 25, Ptuj, Črnomelj, pa Murska Sobota, potem 24, Lesce, Velenje, Piran, Maribor, Krško, Slovenjgradec. Ja, je kar toplo, tako da bodite v senci, predvsem pa v tej vročini poskrbite za vaše hišne ljubljenčke, ki jim je tudi vroče in rabijo veliko hladne vode in sence.
1: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt imamo prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebrom zaradi pokvarjenega vozila. Pa zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Domžal, na Primorske avtocesti od Vrhnike, oboje proti Ljubljanske obvoznici, na Primorske avtocesti tudi v smeri Kopra od Unca proti Postojni, na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil. Stoji se tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Brezovice od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center in na cesti Pijava Gorica Škofljica. Vse zastojih tudi teh jutranjih naredite in vzdržujte reševalni pas. No, radar pa ste opazili v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Še kaj še kje? Tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Opala, opala.
0: Opala, opala, ja. Ljubica Špure Jazbinšek, nije pa Darja Gajšek. Tebi je res, mislim, tebi res ni lahko.
1: Res?
0: Dve blondinki imaš zraven sebe, obe iz štajerskega konca. Ja. No, Ljubica sicer malo nižje od mene.
1: Maš kukrat sem kjero z narobe imenom poklicov, pa tudi ni bilo lahko.
0: Važno, da nisi tega doma naredil.
1: Ja, tako,
0: zato zadnji, imaš doma rjavo lasko.
1: Zato imam samo eno doma, a ne, ker je pol lažje se skupaj organizirati. Tak pa, če pa menjavaš, pa to se vete, kak je. To je skozi ena komplikacija.
0: Kako že pravijo, kdor na dveh stolih sedi, ponavadi vmes skozi pade. Tako da gledaj, kdaj medve tebe.
1: No, zdaj na dveh stolih, ne vem kako sedita, ampak današnja gosta ravno tako sta malo združena, zdaj pa tudi za njo računamo, da ne bo ta padla skos, ampak da bo ta padla direkt na eno dobro žurko za vasjo, ne?

0: nekateri glasbeni projekti nastajajo pravijo na sestankih. Eni nastanejo v studiu, ta je očitno nastal po eni dobri slovenski veselici. In v celoti bomo slišali novo pesem že čez nekaj minut. K nam prihajata Gašper od Stila in Blaž od Modrijanov. Eden s stilom, pa eden s pametjo, ne?
1: Ja, tako, kombinacija vrhunska in ostanite točno tu, kjer ste v tem trenutku.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: 3, 2, 1.
7: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Veseljak v mojem srcu.

0: za sanje nič ne sanjamo, no, čeprav najverjetneje, če zdaj le ne bi bila ta dva gospoda v naši družbi, more biti doma bi še sanjala, ampak zdaj bomo pa rekli dobro jutro. Na moji levi Gašper od Stila in na desni Blaž od Modrijano. Dobro jutro. Jaz sem nekaj minut nazaj dejala, eden pride s stilom, drugi pride s pametjo, kam bi se dala? Zdaj se Gašper
1: malo. Jaz sem šel s stilom. Mama isto znam ko avto, ampak moj je malo boljši, ne?
2: Oba sva z stilom.
3: Pameten odgovor.
1: Ob tej uri ni. Ja. Jaz ne vklopim zjutraj pameti, no.
2: Jaz se znam.
1: Kdaj ti vklopiš? Od 10 kavi.
2: Pred grem spat.
1: To je dobro.
0: Ej, če zdaj le ne bi bila tukaj že ob 8, do kdaj bi spala?
1: Ne bi bila. Vsi so bili tamali ob 7 po konce. Tamalo si stalo vrtec.
0: Ja.
1: Livička se je tudi ustala. Že zjutraj, v bistvu že do me zbudil pes, ker je cvilo zjutraj in hotel iti
0: lulat.
1: Ja. Preveč je pil včeraj.
2: Jaz pa isto imam, zdaj no, zadnje čase imam ritual, čez teden ob 7 zjutraj vstajati.
0: Uh-huh. In potem kaj temu ritualu sledi?
2: Pa grem pa malo gost, se sprehodit.
1: Meditacija.
2: Recimo meditacija.
0: Malo objameš drevesa.
2: Ja, uh-huh. Pogledam.
0: Uh-huh.
2: Malo treninga, mrzo tuš, pa na
0: šiht. Danes ste se zmerila, da ste tako fajn barvno usklajena, oba bela, čakaj
1: plače, črne plače. Zjutraj sebe se pošiljava. Ej, kaj boš ti danes oblečen? Zdaj, kaj sem enkrat zgodil? Na enem spotu nisem imel črne majice in sem si dal njihov merč gor. Ampak je bil ženski. In je pisal njegova.
2: Ne, vroča.
1: Vroča je pisal. Tako da, mi smo res, stiloci smo mi skozi kaj povezani.
2: Jaz bi imel srajčko dan zgor, če bi Blaž rekel, da gremo na televizijo.
0: Ja, ampak a lahko samo eno stvar. A dajte prižgite televizore. Koliko sta vidva razlike v letih? 5, 6, 7, 10?
1: Znava se že 30 let.
0: Ne, čakaj, koliko sta? 5 let recimo.
1: Kjer letnik sti?
2: 91.
0: A ja, pol sta kar, ja.
1: 7 let skor.
0: Ja, no, zato, ker, pogledajte, ko nekdo pride pri zrelih letih, ima dolgo srajco, pa dolge hlače. Nekdo, ki se ob sednjih ostaja pa trenira, pride pa z majico brez rokavov, pa ja. Hlače nad
1: koleni. Ja, on je res lep moški, ne?
0: Ja.
2: No, hvala enako, čeprav to zdaj pa čudno izpadejo.
3: Da ne bomo pa zdaj hvalili samo videza in pameti, pa bomo upam, da hvalili tudi malo musko. Zdaj, to ni vaš prvi skupen komad, ki ga bomo danes slišali. Ne. Dejansko ste kar en tak recept postavili in zdaj že tretjič ga ponovili.
1: Ja, pa še četrtič bomo.
3: Kako je prišlo do te tretje? Ste rekli, ej, to je vse prej tako dobro delalo, a gremo še nekaj narediti?
2: Nekot ne moramo, en brez drugega zgleda. Vsako leto moramo nekaj skupaj dati van.
1: Ja. Pa dejansko tudi veliko skupaj igramo. Imamo te dva boje po celi Sloveniji. Zdaj, prvi komad je ratov iz TikTok storija, iz Štosa.
2: Iz čistnike fore.
1: Te drugi tudi kar skup smo bili, pa se je nekaj začelo dogajati. Se zdaj ni bilo skoraj nič drugače. Ampak to gre pri nas zelo hit.
0: Ja,
1: ideja, pa pol čez 10 dni že snemamo spot. Ker smo vsi taki nočni ptiči, pol po noci hit postame, drug dan se že naredi, pol se že kar spot snema. Ne vem, kdaj smo se o tem pogovarjali? 3 tedne nazaj, ne?
2: Tako.
0: Ampak, a ne bi zdaj, ko je mesec juni, pa ko vsi razmišljajo o dopustih, pa o počitnicah, pa o tem, da grejo na morje, pa da dajo vse na stran, vi pa začnete na polno delati.
1: Ja, malo je to tudi povezan z nočjo Modrijano, ne?
0: Ja.
1: Da smo malo nervozni. Malo smo nervozni, pa ne moramo preveč počivati in zdaj v tem duhu priprav na noč Modrijano tudi skušamo čim več nekih pesmi izdati. Čeprav stilu, mislim, z Gašperjem smo bila 2 dni nazaj na telefonu, smo se že pogovarjali, da fora bi bila pa res, da bi bili 4 komadi, ne? 3 je tako klišejsko, da četrti bi še mogel priti.
3: No, ampak zdaj recimo, če gremo takole plane za prihodnost dati malo na stran, ko sta bila pa vidva stara 18 let, pa gleda to, da je naslov skladbe Tam za vasjo, kje sta vidva Tam za vasjo ga žurala, kaj sta počela?
2: Jaz sem glih začel špilati.
1: Kaj pa žurat?
2: Ko smo začeli špivati, nisem več neki žurov fulno. Pred tem sem, pred 18.
0: V kateri vasi?
2: Kar v Velenju.
0: Velenje.
2: V domačem kraju, ja, tako. Takrat so bili še diskači.
0: On reče Velenje v kraj, veš?
2: Ja. Mesto.
0: Ja. Blaž, kaj pa ti pa tvoje veselice pri 18?
1: Jaz sem bolj tak hodil po diskotekah Modrijane iskati. Da, če sem čisto iskren.
0: Kako to? Ja. Čakaj, kaj, zakaj?
1: Jaz sem hodil iskati, da je grejo domov počivati, ker morajo drug dan špilati. Kako ne zgledam, moja vloga je bila bolj starševska, kot pa življenjska. Jaz se tako spomnim, da ko sem se špila pelo, sem vedno gledal kri diskoteke, kdo špila, pa da sem malo fajn, ne? Pa da sem gledal na uro, da ne gre spat, ker ima drug dan kaj za počet. Zdaj sem je malo bolj žura, no? Zdaj bi pa res lahko šli kam žurat, zdaj pa imamo...
0: Ja, zdaj, ko so otroci...
1: Modrijane iskati, da če sem čisto iskren.
0: Kako to? Ja. Čakaj, kaj, zakaj?
1: Jaz sem je hodil iskati, da je grejo domov počivati, ker morajo drug dan špilati. Mislim, kako ne zgledam, moja vloga je bila bolj starševska, kot pa žurerska. Jaz se tako spomnim, da ko sem se špila pelo, sem vedno gledal kri diskoteke, kdo špila, pa da sem malo fajn, ne? Pa da sem gledal na uro, da ne gre

0: Špleše.
1: Gašpar ima nekaj vse. Ne, ti znaš, ti, ne, ti,
2: ti si tvoji gibi. Taka migeca.
1: Še, moji so brez koncepta. Tvoji pa imajo neke, neke, imaš tega, tega hip-hopa v sebi, no.
2: Dobar, ajde. A? Ne vem.
1: Saj treniral?
3: Kaj si treniral?
2: Breakdance.
0: O, oh, opa.
2: A probam.
3: Dej, alo, po. Jaz sem za. Mimo grede na veselicah, kdo bolj špleše na polke pa valčke, ta mladi ali ta starejši?
2: Obojni vsak po svoje.
1: Predvsem je to pomembno, kar si rekla, ta mladi, ful je mladih.
3: Ja?
1: Ogromno je mladih, to pomeni. Jaz sploh ne vem, kdaj je bila slovenska muzika v zgodovini v take kondiciji. Ja ne? In noro, to so trume in trume mladih ljudi, ki poznajo vso muziko slovensko in to je tok lepo.
0: Pa so samo na telefonu in snemajo vas ali tudi plešajo?
1: Ne, mislim, da je bil ta višek dosežen. Ne?
2: Sma se glih pogovarjala zadnjiča.
1: Ja.
2: Da je zdaj zmeri manj tega, da snemajo, ampak da res radi žurajo.
0: Da so v trenutku.
2: To, to je to.
1: Ja.
2: Ja.
3: Torej se je znova en ta val vrnil nazaj.
1: Uh-huh.
3: No, hvala Bogu, zdaj bomo videli val več stotih mladih, ki so ga z vami žurali na tole, kar bomo zdaj le slišali. Mimo grede avtorsko ste se sami podpisali pod pesem.
1: Mislim, jaz bi se, sam nisem, ne?
2: Ja, jaz tudi nisem.
1: Pa to bi se, ne?
3: Ja.
1: Peter.
3: Peter.
1: Ja.
3: No, torej Modrijan, vse ostane v krogu.
1: Ja.
3: Rečva temu tako, gremo
0: Modrijani premjerno. Modrijani in stil.
3: Tam za vasjo. Ja.

0: Tanza vas imamo premierna na veseljaku, Modrijani in stil Blanš in Gašper pa v naši družbi. Ja, čestitke, ne? Tole ima tak himnično, plesno, vojaški, koračenkarski, polkarski naboj. Sploh ne vem, kaj bi še dodala.
1: Kaj hitro nalize človek.
2: Naučit se moramo zdaj igrati na veselicah, ne?
3: Ja.
2: Posneli smo jo, zdaj pa akcija.
0: 400 ljudi. Vidi se vsaj več kot 400 ljudi.
1: To je dejansko ena občina v Sloveniji. Recimo, Hodoš ima manj prebivalcev, koliko ste jih vi nabrali. Kako ste izbrali?
2: To so plesavci, Fest ja. Ples, Krka, Plesno mesto, pa dejansko mi imamo eno bazo ljudi, ki ves čas hodijo na naše spote.
1: Aha.
2: To je približno 300-400 ljudi, s katerimi mi tedensko, danes nijamo spot, ob petih smo na Colo, nad Ajdovščino. In potem mi bazi vedno javimo, kdo lahko pride in potem se nam vedno javljajo, mi lahko pridemo in pol recimo, ne, dan smo mi že na novi lokaciji z novim spotom. Tak imamo
1: bazo. Za jest pa zapit dobijo na tem snemanju.
2: Ma, tle se je pojedli 5500 čvapčičev, to so ti naši prijatelji, tle je Darko Perko, to je domačin, je rastural, pa njegova familija in le, jedlo se je, pilo se je, vroče je bilo zelo.
0: Vemo še malo pri statistiki ostaček, iz Benetra si razlagal, 5500 čvapčičev, kaj se je pa spilo?
2: Dost vode.
0: Dve paleti vode, ne zavedno, dve paleti vode.
2: Ja.
0: Kaj pa ostalo?
2: Ostalo so se so pa pili in se mazali, ker je tu dejansko bilo zelo sončno.
0: Kako se bi temu reklo, sta radijsko korektna zdaj
2: ja.
0: Bila?
2: Ja, vse, ta ura je, veš, otroci slušajo.
3: Voda.
2: Ja, drugače ste pa vi v teh barvah, a ne?
0: Tudi?
2: Zelenih.
1: Tudi?
0: Ja, smo tudi, mi smo, mislim, mi hodimo z njimi v hribe.
2: A ja?
0: Veš, ja, seveda Laško gre v hribe z nami.
1: Mislim, da je rekel, da je bilo 8 tehle 0-0 spitih na snemanju.
0: Ja,
1: 8
0: ja.
1: Tehle.
0: Jaz mislim, da je bilo to kar krasno. Zdaj, Blaž, ti zelo veliko govoriš, ne? Zdaj moramo iti malo do Gašperja, ne lahko, če malo njemu damo besedo.
2: Ej, kaj ni, znaš, povej.
3: Ni problema, se lahko.
0: Zdaj, ko toliko časa delaš z Modrijani, dej pa res malo piši kolega na drugi strani mize, no, da ga ne bom vedno sam jaz v tej bajti opisovala.
3: Za njega imam pa sam lepe besede.
0: No, katere?
3: Delovc, to je pa... Od jutra do večera, Gašpera bomo to, uno, tretjo, laufa sem tja,
0: organizator. A si kdaj rečeš, da je to dovolj, da zdaj pa morate še malo uživati, kot prijatelja,
3: mislim,
0: ne sam kot sodelavca?
3: Mislim, jaz tako uživam, on bi pa lahko, ja, mu njemu pa povem, da se malo spoči. Vse smo že večkrat rekel, jete.
2: Jaz mislim, da mi boš komat napisal, tako lepo si začel, veš tisto.
3: Ja.
2: Daj, postoj saj malo in si spoči.
0: Imamo
2: četrtko maja.
3: Evo, to je to.
2: Ja.
0: Ja, ena stvar, ki se mi zdi, da je skupna tudi vašim spotom, ne samo, da imate bazo plesavcev pa ljudi, ki hodijo na vaše spote, meni se zdi, da imate vi tudi en tak skupen okus za dame, ker recimo zdaj se bomo srečali še z eno pesmijo, kjer ste najdeli še eno lepo damo, ne? Kjer se kregata dva, ste še eno lepo svetlolaso štajerko poklicali noter.
2: Jaz sem Lari rekel, ne? Moje Lari sem rekel, de Lara, rabimo eno fejs punco. In pol meni to Lara rihta, veš, jaz imam doma zelo lepe odnose. Jaz pač svoje rečem, naj mi eno lepo zrihta, ne?
3: To sam ni njega sprašvala, meni je pošiljala slike.
2: A ti si zbral to?
3: Ona je dala 4, ja, je tole vorel, super.
2: Aha,
3: to je nekaj,
2: pol
3: si videl, tako malo
2: pišeta.
3: Ja. Sam biznis je to.
1: Ne se kregat vidva zdaj tukaj, ker če se ta vidva kregat,
2: na tvoje cifro.
0: Čekaj, vse za dober rating bi rekel kolega Blaž Švab, kar nadaljujta.
3: Bomo se pol zgodilo.
2: Lepo, kar malo počakala.
0: Doma se, kdaj skregata, tako, na hitro?
2: S kom?
0: Ja, z domačimi.
3: Pa, sigurno.
2: Jaz mislim, da to je zelo...
0: Kjer se
3: slovensko,
0: kregata dva?
3: To je slovensko čisto.
2: Ampak ostaje v mejah normalja, ne? Pa jaz sem sploh glasen, pa jaz se skozi kaj kregam. Tako se mi zdi, da smo mi zelo dinamična družina, da smo zelo glasni. Tako vsi, tudi ta mal moj se čas toliko razpoči, da ga sam gledam, no.
3: Jaz sem pa tak miren človek. Ne zgledam.
0: Ja,
1: ste jih mogoče zjutraj v basmi.
3: Ne, isto.
0: Hvala, da ste prišli danes v našo družbo. Naj danes čudovito uspe snemanje spota, te pa jutri čudovito objemanje z naravo zjutraj, ob sedmih. A v redu, kdaj bo naslednji spot od stila?
3: Po kakje dva meseca, po moje.
0: Torej, v tej brzini Modrijano pa še niste?
3: Ne.
0: Ne, to še njim prepuščate.
2: Ne rabijo, veš.
3: Ja, ne, rabimo.
0: Nekoč me je sodelavec naučil, da v vsakem hecu je nekaj resnice, tako da... Hvala, da ste prišla, hvala za tole,
2: hvala.
0: Čudovite priprave na Noč Modrijanov,
2: ja.
0: To bo ena mega lepa zgodba, hvala, da jo dajete Slovenkam in Slovencem, naj ti vaši dueti trajajo še naprej, mi pa bomo rekli tam, kjer se kregata dva.
1: Tretji dobiček
3: ima.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sinoči so nad Slovenijo nastale močnejše nevihte z obilnim dežjem in sunki vetra, ki so podirali drevesa in povzročali škodo na objektih. Na več območjih je udarila tudi strela, ki je ponekod zanetila požare. Največ intervencij so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Skupno pa je posredovalo 22 gasilskih enot. Poleti so turisti pogosta tarča žeparjev, ki najpogosteje delujejo v parih in se pomešajo med večje skupine obiskovalcev. Policija opozarja, da so najbolj izpostavljene turistične točke v Ljubljani, železniška in avtobusna postaja ter druga mesta z veliko gnečo. Število primerov žeparstva v Sloveniji sicer ostaja razmeroma nizko, a počasi narašča. Letos so do začetka junija obravnavali že 55 primerov. Preventiva ostaja ključna. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Kjer je veliko turistov, so nekje v bližini tudi žepari in to velja za vsa večja evropska mesta. Praviloma kradejo tujci, pri nas je največ Romunov in Tatov z Balkana. Na leto jih ujamejo nekaj več kot 100, a to ni nič v primerjavi z večjimi mesti, kot so Rim, Pariz ali Barcelona. Tam so najbolj aktivni na podzemnih železnicah, najraje pa se spravijo na turiste iz Azije, ki so pogosto še zelo naivni glede zaščite pred žepari.
1: Na Češkem se je začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih na javni televiziji in radiju, ki protestirajo proti načrtovani spremembi financiranja javnih medijev. Vlada premijeja Andreja Babiša želi ukiniti prispeve gospodinstev in financiranje prenesti neposredno na državni proračun, kar kritike označujejo kot grožnjo uredniški neodvisnosti. V več mestih so medtem potekali tudi protesti proti predlogu, ki bi po ocenah zmanjšal sredstva javnih medijev in lahko povzročil odpuščanja. Avstralski letalski prevoznik Qantas bo oktobra prihodnje leto uvedel najdaljši potniški let brez postanka na svetu. Predelani Airbus A350-1000ULR bo med Sidnijem in Londonom preletel približno 16.000 km v 22 urah in s tem postavil nov svetovni rekord. V okviru projekta Sončni vzhod potnikom obljubljajo več udobja, hitri internet in prostore za sprostitev in vadbo. Projekt pa je vreden okoli 870 milijonov evrov. Dober začetek tedna vam želimo tudi mi. Ostanite v naši družbi.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
12: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
12: Te zanima še več? isotour.si.
13: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
14: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
15: Vidiš, vse se je zrihtalo, a ne?
14: 7 minut je čez 9, medtem ko smo danes zaplesali že tam za vasjo s Tilom in z Modrijani, bomo v takšnem dobrem tempu nadaljevali tudi kar se vremena tiče, sončno danes, vročinski vali tukaj, danes do 33 stopinj, na Primorskem do 36, trenutno že krepko proti 30-tici, recimo v Slovenski Bistrici 28 stopinj, toliko tudi Koper, pa Vinica 27, potem Maribor na Lento izmirjenih 26, tudi Ptuj pa 26, Žalec, recimo Sevnica 24, Ljubljana 23, je, Žiga, bom si še kar malo časa vzela, preden vse povem, zaradi tega, ko vem, da je na cestah najverjetneje točno tako vroče kot na nebu, ne?
15: Ja, kar, je kar neki stvari, no, tako
14: no,
15: da
14: potem pa ti predajem besedo.
15: Hvala, lepa.
16: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja. Med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljanske obvoznici, na Primorske avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni, pa na Gorenske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil, in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Brezovice od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center. Nekaj radarjev je na delu, v Radečah ste ga opazili pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta, radar je na cesti Ravne na Koroškem Šoštan, na ravnini, omejitev 50 km na uro, pa bela škoda je v Predosljah pri Kranju, policijska kontrola pa v Mostah pri Komendi, nasproti bencinskega servisa. Še kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
16: Skupaj tudi na cesti.
18: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
19: Jutranja budnica.
20: Z vami je veselja.
21: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
22: Dobro jutro!
14: 9 je in 10 minut.
15: Točno to sem čakal, točno na pove časa, ker če pa kaj smo pa točnika švicarska ura narejena v Sloveniji. Drugač pa, kaj je najbolj slovenska stvar na svetu, Darja?
14: Najbolj slovenska na svetu harmonika.
15: Skoraj.
14: Potica?
15: Tudi ne.
14: Kaj pa potem?
15: Da sosed kupi novo kosilnico,
14: ja?
15: Ti pa v tej kosilnici veš vse, še preden jo prvič prže.
14: Mislim, da Slovenci pa imamo ta talent, da spremljamo razvoj dogodkov vseh, ne samo kosilniških pri sosedih.
15: Drugače pa, če ste v najni družbi, upava, da smo mi vaš današnji sosed, pred nami je še zadnja ura našega druženja, vi pa ušesa ne peclje, da slišite, kaj vse se bo še zgodilo in tudi mogoče, da slišite, kaj vse sosed nabava noga. A ne?
14: Gremo k sosedom.
15: Muzika.
14: Gremo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Toni Verderber, harmonikar, pevec in vodja svoje imenskega ansambla, bo danes zapel valček Kruh po noči spi. Avtor melodije je Toni Verderber, verze besedila pa je s pesnjo magister Ivan Sivec. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Gospodična, ki ga leta 1997 založila založba Sraka iz Novega mesta. Ste se kdaj vprašali, kako je nastalo besedilo za valček Kruh po noči spi? Ivan Sivec mi je idejo za nastanek besedila zaupal še iz časa njegovega odraščanja. Zapisal je slednje. Pri nas je bilo najlepše ob sobotah, ko je v hiši zadišal svež kruh. Teda je imela mama peko. V krušni peči je spekla 7 hlebcev kruha, za vsaki dan enega. Ker kruha ni bilo v izobilju, je bilo točno določeno, koliko ga sme kdo pojesti na dan. Če smo si čez dan odrezali preveliko za gozdo kruha, nam je zvečer pripadala toliko tanjša. Večkrat se je zgodilo, da se je mama celo odpovedala svojemu kosu kruha. Tako je bilo razumljivo, da je bila mamina sobota peka za nas pravi mali družinski praznik. Hvaležen sem Toniju Verderberju, da je uglasbil v veliko uspešnico moj mladostni spomin. Pa ji prisluhnimo takoj, ko vam zaupam še glasbene izvajalce. Žal video spota za to skladbo nimamo, zato vam v poslušanje in ogled ponujam Verderberjev koncertni posnetek iz leta 2012. Takratno glasbeno garnituro so se stavljali Toni Verderber, diatonična harmonika in vokal, Jože Kastelec, ritem, kitara in vokal, Tomaž Zorko, kontrabas in vokal, Domen Verderber, tamborica in Dušan Vrlinič, vokal.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zoča.

0: in Vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebel Trzin. Nič 80 99 66.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ljubezen je prelepa, še lepša je, če je dovolj topla, če je ogreta. No, če pri vas mogoče kaj zaškripa v ljubezni in jo želite ogreti, sploh ni težko. Primite svojega dragega za roko in ga peljite na en sprehod. Dovolj bo samo okrog hiše, pa vama bo tako vroče, da boste rekla, ta ljubezen je pa vroča. Namreč danes...
1: Zelo dober nasvet, ja.
0: Zelo vroče, do 33 stopinj po Sloveniji, ponekod celo do 36, ta trenutek pa že skoraj da okrog 30. Ja, je kar prijetno. Je pa res, da vročinski val lahko prinese tudi kakšne nevihte, ampak upajmo, da bo teh čim manj.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Madžarske med Turniščem in Lendavo. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni in na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Brezovice od razcepa Malence proti priključku Ljubljanske. Na center nekaj malega stoji. Radar je na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, pa na Ravnah pri Šoštenju na Ravnini, bela škoda je v predoslah pri Kranju, policijska kontrola pa v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Če pa kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Z vami sta... Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ja, zdaj kmalo bomo šli, kako že?
0: Kako, kam?
1: Nad 1000 metrov.
0: A ja?
1: Ja, in? Prav je, da tam ni greha.
0: Ja, jaz poznam kar nekaj planincev, ki greh naredijo že pri prvi koči.
1: Če, kako?
0: Ja, lej, prideš do koče, pa rečeš... O, to so tak dobri štrukli, sam en štrukel bom, pa vidiš pri sosedih na mizi, da imajo joto, pa rečeš, no bi še pa to, ali pa ričet, ali pa eno klobaso.
1: Pa in ga še za vruzah za domov, a ne, en štrukel še v vruzah za domov, da bom še doma nesel, da boš oni imeli kaj od
0: tako
1: tega.
0: Da, če ste vi med tistimi, ki radi osvajate recimo slovenske vrhove,
1: planinske koče,
0: potem bodite z nama, zato ker dava dober namik, kjer se bo dobro jedlo, dobro pilo, predvsem pa tudi plesalo zraven in tudi pokurilo, kar se bo pojedlo.

0: Zlatorogov Rusak.
1: Ja, ta četrtek je praznik, v četrtek pa slavimo vsi Slovenke in Slovenci in kako ga proslaviti lepše kot to, da gremo na Uršljo goro. Ja. Na eno najlepših slovenskih gora, še lepša pa bo postala prav zato, ker jo bomo napolnili z dobro voljo, s prijatelji in z dobro glasbo.
2: No in te glasbe zagotovo ne bo manjkalo, z nami bodo Nika Zorjan, Miran Rudan pa Vedri muzikantje.
1: Bo pa ta gora tudi ena velika prelomnica za dva glasbena izvajalca. Ja. Tako za Vrabce kot za Dvojčici. Zakaj? Glaško glasbeni poligon je v samem zaključku. In oba izvajalca, pravzaprav Dvojčici in Vrabce, čaka na Uršli gori še tretji izziv.
2: Ja, ki držimo pesti, da jim dobro uspe, da se potem tudi vidimo z njimi.
1: Ja, zato ker zdaj nastop v živo. Več tisoč glava množice bo. Njihova naloga je, da ne samo da zapojajo in zaigrajo, ampak da naredijo tudi pravo vzdušje. More biti bo ta izziv res jeziček na tehnici prevesil na stran tega, da bo eden od teh dveh izvajalcev zapel in zaigral na velikem odru festivala Pivo in cvetje Laško 2027.
2: No, na odru na Uršli gori pa bosta boje, tako sem slišal, zapela skupaj tudi Isak Palma in Martina Švab. Nov duet bosta takole predstavila pred veliko množico. Na Facebooku in Instagramu pa seveda tudi danes, tudi tokrat preverite nov Zlatorogov Rusak, v katerem lahko sodelujete, pa potem prejmete en tak super darilni paket Laško.
1: Kot smo dejali nekaj minut nazaj, nad 1000 metri ni greha, zato se bo dobro jedlo, dobro pilo, na veliko veselilo in dvakrat slavilo praznik, slovenski državni praznik, pa tudi to, da ste osvojili nov vrh na 1699 metrih.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danil.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-799-567.
3: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: Andrej, obala, zdaj se slišimo, sam ne vem, če tudi un mikrofon, veš, se je malo je ponagajal, enčkrat je bil prej tukaj, ne, sej, aha,

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: In tako je Andrej Milković tukaj. Lepo pozdravljen, dobrodošel.
3: Zdrav, lepo zdrav.
2: Smo se ravno prej pogovarjala, pester vikend je bil, veliko športov, ampak jaz bi si izbral takole o kolesarjenju, da kaj rečemo.
3: Ja, absolutno. Mislim, se vem, da se dogaja svetovno prvenstvo v nogometu, pa vem, da tudi ima Maribor novega, starega športnega direktorja Zlatka Zahoviča, ampak če takole pogledamo, kaj v tem trenutku najbolj zadeva celotno Slovenijo, pa je to zagotovo kolesarstvo, pač nimamo svoje reprezentance na svetovnem prvenstvu, pa tudi Maribor ni od vseh nas, vsaj ko nastopa v državnem prvenstvu, tako da kolesarjenje pa je nekaj, kar razdružuje najbolj Slovenijo in smo v zelo pomembnih dneh, seveda bliža se štart dirke po Franciji 4. julija, bo vse skupaj krenilo, tudi je Pogačar ulovil na peto zmago in za njim je generalka, za njim je preizkušnja pripravljenosti in če se pozna po tem, kar je pokazal na dirki po Švici, potem si lahko obetamo ogromno, tudi je res vozil v fantastični formi, sploh včerajšnja kraljevska etapa je bila povsem njegova. S kakšno lahkoto je polovil vso konkurenco, na koncu osvojil tako etapno kot skupno zmago. Skratka, je izjemno dobro pripravljen, celotno dirko je opravil brezhibno, tudi slavil na kronometru, kar je tudi v luči dirke po Franciji zelo pomembno. In pa sploh, če veva, kako težka, torej psihološka preizkušnja je bila ta dirka. Jaz si ne predstavljam, recimo, da vidiš takole pred štartom od ene od etap, kako ti ljubezen tvojega življenja pade na glavo, obleži nezavestna na cesti, pa potem vseeno nadaljuješ, si dovolj zbran, si dovolj profesionalen. Vem, rekli boste, ti fantje vozijo za milijone evrov in to je res, ampak vseeno pri nekaterih stvareh, pri nekaterih stvareh je človek človek in se stvari čisto takole zreducirajo na nulo in res je bilo treba ohraniti mirne živce, biti dovolj zbran, tudi imeti podporo, pomoč, informacije, tako da to, da je tudi zadevo takole speljal do konca, je odlično in zdaj gre lahko samo na vzgor. Mislim, da boste zdaj z Urško v miru preživila čudovite dni, tudi da ga bo potem lahko spremljala v Franciji in jaz verjamem, da je absolutno prvi favorit, da še petič v karieri torej osvojitev najbolj pomembno pentljo.
2: Zdaj mogoče glede na to, da govorimo o Tour de France, slišal sem nekaj, pa ne vem, a boš sploh mogel potrditi, ker ni čisto tvoje področje, ampak če hočeš priti na lokacijo, pa če hočeš gledati določene dirke, da se moraš s kemperjem postaviti že nekaj dni prej, da sploh mesto dobiš
3: ja,
2: dovolj blizu.
3: Ja, poznam kar za dobro zadevo, vem tudi smo imeli svoje odposlance tam, pa tudi poznam ljudi, ki tja hodijo. Ja, kemper sploh je recimo zahtevna zadeva, morda z osebnim avtomobilom, s kolesom ali peš se da tudi pozneje, pa še to precej pred etapom, ampak ja, že dolgo naprej se ve, kateri prelazi bodo tisti najbolj zasedeni in sploh, če želiš recimo postaviti avto dom ali kaj podobnega, odidejo torej tisti, ki so najbolj zagrizeni že precej prej, da dobijo dobro mesto, da sploh dobijo, torej ti prelazi so oski, se veste, niso bili narejeni za množično nekako, za množično obiskovanje, tako da ljudje se zelo potrudijo. Je pa to kolesarstvo v tem pogledu še vedno, mislim, da nekaj najbolj pristnega, kar obstaja v športu, torej še vedno je mogoče tudi najbolj dramatične in svetovno slavne etape pogledati povsem brezplačno. Torej biti tam neka ideja je celo bila v stopnicah, sploh ker se nekateri gledalci niso znali obnašati, ampak še vedno vse te glavne dirke ostajajo pri tem, da je kolesarstvo stvar, ki se dogaja na prostem in je javno dobro na voljo vsem, tako da tukaj je kolesarstvo zelo, zelo posebno, kajti mimo grede bi lahko pospravili že ogromno denarja, če bi želeli.
2: No, mogoče pa za konec samo še rečemo nekaj o pretekli tekmi, ki je bila kar odmevna, nič proti nič se je zgodilo. Belgija je bila na eni strani, na drugi pa
3: Iran, ja, ena od včerajšnjih tekem, videli smo Belgice, ki so še drugice zelo mučili, ta njihova zlata generacija ima vedno večje težave na velikih tekmovanjih in vprašanje ali ne bo tisti polfinale iz Rusije pred zdaj že 8 leti ostal njihov vrhunec. Ogromno so si Belgici obetali od teh nogometašov, ki zdaj počasi že grejo v jesen svoje kariere, mladi ne prihajajo tako nadarjeni, kot je bila ta generacija, tako da zdaj Belgici bomo videli, potem nič proti nič z Iranom, so lahko kar razočarani Iranci, na drugi strani igrajo, se vemo, zaradi situacije v svetu z ogromno nekega ponosa, tudi pogledajte si na naši spletni strani sporočilo, ki so ga napisali na roko in pustili v slačilnici v Los Angelesu, pove marsikaj o ljudeh in o tem, da včasih ne gre soditi na prvo žogo, torej res ena čudovita gesta, sicer pa Špance smo videli, ki so nekako ustali iz kritik ta konec tedna, pa Nizozemci, ki so se zelo mučili na prvi tekmi, potem pa do vrha napolnili mrežo Švedske, skratka nekateri počasneje ogrevajo motorje in videli bomo, kaj vse skupaj lahko potem pomeni to za izločilne boje, ko bo najbolj pomembno.
2: Pestro dogajanje, Andrej Viga, bo se spremljali naprej in se jutri zopet dobimo v bistem času točno tukaj.
3: Se
2: hvala
3: ti. Se vedno z veseljem, lepo se imajte.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Evo, takole pa smo prišli do tistega trenutka, ko midva z Darjo rečeva, Adijo in ko bo. Tako, zdravi, ostanite, ne preveč klime, a ne si da tako.
4: Ja, a ti slišiš, kako jaz kašljam, tako kot so izmenitra, ne? Jaz kašljam tam ali doma z vročino, skratka, klima nas je vse spravila, ne, klima pa ni kriva, je rekel Žiga. Mm-hmm. Klima ne, zaradi klime pa ne zbolimo.
2: In,
4: ve,
2: in vete, kaj je naredila potem Darja? No, tu je prežgala na 18. In je začela kašljati. Skratka, Žiga Tominec kmalo v naši družbi veselo tipka nekaj zanimivega. Kaj točno pa boste izvedeli zelo kmalo?
4: Tako, veseljako, dober dan, lepo imejte lep dan, naj ne bo prevroči, naj bo obdan z najboljšo slovensko glasbo.
2: Čim več vode pit.
5: To ne more vode pit.
2: Kako ne?
4: Jaz ne morem vode pit.
2: Morate vodo pit danes.

0: je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija pred poletnimi počitnicami opozarja na povečano tveganje za otroke na plažah in v turističnih krajih, kjer so lahko tarča neznancev s kamerami in telefoni. Fotografiranje otrok brez dovoljenja staršev je lahko kaznivo, opozarjajo pa tudi na nevarnost objav na družbenih omrežjih in morebitnih zlorab. Staršem svetujejo, naj otroke ves čas spremljajo, jih opozarjajo na previdnost ter v primeru sumljivega vedenja takoj obvestijo policijo. Sergej Racman, ki je prestal dveletno zaporno kazen v zadevi Kolosej, se sooča z novimi finančnimi težavami. Finančna uprava je na njegovem premoženju zavarovala davčno terjatev v višini okoli 410 tisoč evrov. Gre za postopek zavarovanja morebitnega dolga, ki še ni dokončno odmerjen. Racman ima sicer odprte tudi druge pravne postopke, država pa skuša preprečiti, da bi bilo njegovo premoženje v prihodnje neizterljivo. Neznanci so v Velenju vlomili v nakupovalni center Velenka na nenavaden način. Skozi streho so se prebili v sistem zračnikov in se spustili v prodajalno Telekoma. Policija še preverja, ali so storilci kaj odtujili, znano pa je, da so povzročili za okoli 7000 evrov škode. Preiskava primera še poteka, so sporočili z policijske uprave Celje. Na stadionu v New Yorku, ki bo gostil tudi finale svetovnega prvenstva v nogometu, je travnata površina po prvih tekmah sprožila številne kritike igralcev. Nekateri opozarjajo, da je podlaga pretrda in neenakomerna, medtem ko Mednarodna nogometna zveza FIFA zagotavlja, da so vsa igrišča na svetovnem prvenstvu v odličnem stanju in varna za igranje. Kljub pomislekom bodo na stadionu v East Rutherfordu odigrane še številne tekme, vključno z izločilnimi boji in finalom. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: En lep pozdrav, 9:50, danes in jutri sončno, danes prva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature danes po 29 do 33, na Primorskem lahko do 36 stopinj. V tem trenutku Ljubljana, Vipava in Slovenj Gradec 23, 26, Novo mesto, Maribor, Kočevje, Jesenice in Gorenje, Brežice 27, Ptuj 28, Metlika 29, v Kopru pa že 30 stopinj.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Lepo zdrav še na ceste. Previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučeva zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, pa na Primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni. Zastoj je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil. Radar na stojalu je v Hrastovici pri Mokronogu, bil Kedimir hitrost v Vrdnem pri smer Šentjur, radar je v Goričici pri Šentjurju malo naprej od Levade, radar je v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini, pa radar na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju, Sivkedi je v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši in pa radar na stojalo je v Kranju od železniške postaje proti Laborom. Merijo še kje, 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in šumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Veseljakov, dober dan.
5: Z vami je Veseljak.
0: In Žiga Tominec.
3: Ja, en lep in čudovit veseljakov, dober dan vam želim. Začetek tedna ste štartali z jutranjo budnico. Darja in Žiga, verjam, da sta vas prebudila in da sta ob kavi namesto piškotov posladkala tole vašo jutro. No, mi bomo pa zdaj zavihali malo rokave, poprobali tole dopoldne spraviti v popoldne ob dobri družbi in pa seveda dobri glasbi. Kmalo vas povabim na en koncert, katerega v tem letu sigurno ne smete zamuditi, pa verjetno ste že slišali za njega. Prav 10.10. se zgodi, no, več pa malce kasneje. Uživajte v dobri glasbi in pa en lep veseljakov. Dobro.

0: Radio Veseljak.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avto-svetek.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Veseljak.
6: To pojem je

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, Veseljakovih 30 v Domžalah, 10.10. datum, ki si ga ne bo težko zapomniti, in tudi ko bo enkrat ta datum za nami, si ga bomo zapomnili potem, da je bil to večer v znamenju glasbe, humorja, za ta prave veseljake praznovanje, kot se spodobi. Če še nimate svojih kart, jaz ne vem, kaj čakate, ker jih bo malo zmanjkalo. Zdaj vemo že tri izvajalce, ki se nam bodo pridružili vsako sredo v Veseljakovem dobrem dnevu. Iščemo oziroma vas malo sprašujemo, se malo igramo v gibanje, kdo bi še lahko bil v naši družbi. In ja, tudi to sredo bomo iskali novega nastopajočega. Do te srede pa smo zdaj ugotovili, da bodo z nami definitivno na odru stali Alpski kvintet.
2: Kot

0: Ja, res bo super fino in fajn 10. oktobra, tako da čim prej po svoje vstopnice, dobite jih na spletni strani Top Event in lej vabljeni, da praznujete telih 30, prvih 30 let veseljaka v naši družbi 10. oktobra v Domžalah.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: ansambl Franca Flereta in pa Mlado dekle. Mi pa gledamo, kakšno vreme nas čaka danes in jutri. Sončno in vroče, popoldne krajevne nevihte, na Primorskem bo pihala šibka burja. Ja, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala tudi kakšna nevihta, na Primorskem šibka burja, četrtek pa pretežno jasno in spet bolj vroče. V glavnem, zdaj nas 3 dni čakajo vroči dnevi z možnostjo neviht. Lep pozdrav tudi na slovenske ceste in pa za volane. Poglejmo, kakšno stanje v tem trenutku na cesti. Zaprti vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Murska Sobota in Vučeva zaradi prometne nesreče, tam previdno. Zaprti tudi prehitevalni pas na Štajerki v smeri Ljubljane pred razcepom Sadobrova zaradi prometne nesreče, zastoj pa na Štajerki v smeri Celja od slovenskih konic proti predoru Golorebro pa na primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni. Pa en kup enih radarjev, bel kedi je v Vrbnem smer Šentjur, radar je v Goričici pri Šentjurju malo naprej od Levade, radar je na Srpenici pri Bovcu, pri TKK, Sivked je v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri privatni hiši, ja, ne pri javni hiši, nastojalo je v Kranju od železniške postaje proti Laboram in pa nastojalo tudi na Lavrci pri SBS v smer Rudnik. Če merijo še kje, če kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačnih 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
2: Z vami je Veseljak.
1: In Žiga Tominec.
0: Lep veseljakov dober dan vam želim. Jaz upam, da vikend ni bil preveč naporen, da včeraj ni preveč treskalo in grmelo. Ja, očitno smo v prvi poletni dan zakorakali z, bomo rekli, kar takim konkretno poletnim vremenom, ki nam ni najbolj povolj. Najprej 36 stopin, pol pa zvečer treska in grmi in piha in ne veš, a ti bo odnesel cegle, rože pa sigurno je. Tako da jaz upam, da so vaše rožice preživele in da dele nimate preveč dela s kakšnim presajanjem ali pa sajenjem novih, da lahko v miru poslušate ali pa gledate Veseljaka. Dobrodošli v naši družbi, kjer je vedno dobra in odlična glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ja, drage veseljakinje in veseljaki, 22. junija smo in ne vem, če veste, ampak prav na današnji dan, 22. junija, praznuje cela bera glasbenikov in če bi te stopili skupaj, jaz sem prepričan, da bi bil to en vrhunski ansambl, ki sem ga jaz osebno poimenoval ansambl 22. junija. In ne, če bi zdaj sestavljali ta ansambl, bi verjetno poiskali najprej harmonkarja, kar bi lahko bil Davor Pušnik, harmonkar, komponist in vodja ansambla Unikat, ki praznuje prav danes. Vse najboljše, Davor. Pa ker ena harmonka ni dovolj, bi bila recimo člana tega ansambla 22. junija tudi Jure Pečjak, harmonkar in vodja ansambla Krjavelj, pa Nejc Navršnik. Če bi te stopili skupaj, jaz sem prepričan, da bi bil to en vrhunski ansambl, ki sem ga jaz osebno poimenoval ansambl 22. junija. In ne, če bi zdaj sestavljali ta ansambl, bi verjetno poiskali najprej harmonkarja, kar bi lahko bil Davor Pušnik, harmonkar, komponist in vodja ansambla Unikat, ki praznuje prav danes. Vse najboljše, Davor. Pa ker ena harmonka ni dovolj,

vseh glasbenikov, ki danes praznujejo, bi se jim pridružil tudi Zoran Gračner, vokalist, basist in baritonist ansambla Simona Gajška. Ja, če vprašate mene, bi bil to res en orang sestav tale ansambl 22. junija. No, šalo na stran, vsem glasbenikom, muskontarjem, tistim, ki danes praznujete, vsi veseljaki želimo vse najboljše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalni ravni, bodo danes v državni zbor predali podpise za začetek postopka. Za razpis referenduma pa jih morajo zbrati 40 tisoč. Pobudniki opozarjajo na poseg v že pridobljene politične pravice dolgoročnih prebivalcev, medtem ko zagovorniki novele poudarjajo, da je pravica do lokalnih volitev vezana na državljanstvo in ureditev sistema. Spremembam nasprotujejo tudi nevladne organizacije in varuh človekovih pravic, ki opozarjajo na omejevanje politične participacije. Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji, potem ko je sam podal vlogo za premestitev in odstopil z položaja. Kot vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada je bil imenovan Borut Franc, ki bo funkcijo opravljal do imenovanja novega direktorja, največ 6 mesecev. V starosti 94 let je umrl Ramiro Valdez Menendez, eden zadnjih poveljnikov kubanske revolucije in ustanovitelj tamkajšnjih obveščevalnih služb. Bil je udeleženec odprave Granma leta 1956 in tesen sodelavec Fidela Castra ter Ernesta Che Guevare. Po revoluciji je zasedal več visokih položajev, med drugim je bil 2-krat notranji minister in podpredsednik vlade. Kot ključna figura kubanskega varnostnega aparata je sodeloval tudi pri vzpostavitvi obveščevalne službe G2. Požar je po noči zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho v občini Solčava, in v celoti uničil domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Po podatkih policijske uprave Celje sta se v požaru poškodovali 2 osebi, vzrok pa še ni znan. Po prvih informacijah naj bi ga povzročila strela. Na terenu še vedno poteka gašenje, ogled kraja pa bo opravila kriminalistična policija. Kmetija, ki leži na nadmorski višini 1327 metrov, velja za najvišje ležečo v Sloveniji. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Kar se vremena tiče, bo sončno in vroče, zvečer pa kakšna posamezna nevihta ali pa ploha. Temperature danes od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj, v tem trenutku Ljubljana in Slovengrad 26, 28, Novo mesto, Maribor, Kočevje in Lucija 29, Brežice, Ptuj, Celje in Ajdovščina, v Semiču pa že 30 stopinj.
12: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
13: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Vaksol.
11: Lep pozdrav tudi na ceste, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Murska Sobota in Vučeva zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji pa na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra od Unca proti Postojni, zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarja in pa na južni obvoznici obe smeri pri priključku Ljubljana Center. vseh zastojih držite in seveda naredite reševalni pas. Radar je na Rojah pri Šentjerneju v smeri obe smeri, radar je v Slovenskih Konicah pri Hoferju, smer industrijska cona, radar na Stojalu je v Kranju od železniške postaje proti Laborom, pa na Stojalu je tudi na Laurici pri SBS-u smer Rudnik. Če merijo še kje, še kakšna druga posebnost, dajte nas poklicati, povedati, da mi obvestimo še ostale na 08013 02.
7: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da uživate v naši družbi, jaz sigurno uživam v vaši družbi. Kmalo se nam pridruži poštar Lojz, potem pa pogledamo, kje se bosta dvojčici in pa ansambel Vrabci predstavili oziroma nastopali na, bomo rekli, zadnjem preizkusu Laško glasbeni poligon. Tako da držimo pesti za vse tiste, ki sodelujejo na tem poligonu, na Laško glasbenem poligonu. Ja, zdaj bo treba iti pa v hribe in v hribah narediti žurko za vse. Tokrat se odpravljata v hribe dvojčici in pa ansambel Vrabci. Kam točno in kdaj, vam povem zelo kmalo. Najprej pa poštar Lojz, pred njim pa še Konečnik, in to Boštjan Konečnik, ki se trudi, da mu bi njegova ljubica odprla.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: A, Lojz, ti pa njas res nosiš neko dobro vavlo.
1: Marjan, to pa jaz zmeram nosim. Kuj, ker je le lahk.
2: Vedim, kaj ti nosiš. Sem tak mal zredel, ne? Si tak mal ko en pojček.
1: Čaki mal, tukaj moraš pa mal ahtat, veš? Tule si grdo vseku. Lahk daj kjerga s takelim besedam užališ, veš?
2: Kome brega, mi da smo prijatla, kaj naj rečem, če si pa res debeli?
1: Ne, no, to se po ta novem čist drugače.

0: Spušč. Dostavlja samo na veseljaku.
1: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
4: Relax.
5: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne! Rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: in tale ruzak bo treba napolniti, ker gremo kmal v hribe. Po Grmadi, na Mali Gori pa na Nanosu je čas za nov spon letošnje sezone. Laško gremo v hribe na praznični četrtek, jam na praznik 25. junija. Bomo visoko pod nebom na Uršli Gori skupaj proslavili dan državnosti. Dve taki pravi slovenski stvari. Naš dan državnosti in pa id v hribe. Avtomobile bomo pustili v dolino, bolj pohodne čevlje in zagrizli pot proti enemu najlepših koroških vrhov, vsaj tako pravijo. Če še niste bili, priporočam. Uršla Gora bo na dan državnosti pokala od ponosa in energije, za odlično vzdušje bodo skrbeli Nika, Zorjan, Miran, Rudan in Vedri muzikantje, no tam gor pa se bo zgodil še zadnji glasbeni izziv pred finalom. Spoznali bomo še zadnje kandidate Laško glasbenega poligona, takole v naravnem habitatu in okolju, dvojčici in pa ansambel Vrabci. Oj, pa čaka sem še pivo in cvetje v Laškem, ampak tam gor se morajo dokazati in izkazati. Vi pa boste tisti, ki boste ocenili, a sta ali nista tole tele dvojčici in pa ansambl Vrabci, a sol niso tole dokazali tako, kot je treba. Tako da gor še zadnjič Laško glasbeni poligon, da pol dobimo zmagovalce. No, Manca in Anžej z ansambla Vedri muzikantje pa sta se preizkusila v igri za torogov ruzak, ruzak spomin, koliko predmetov sta si zapomnila, to vidite na našem Facebook profilu, če pogledate ta video in pa če boste spodaj komentirali, všečkali objavo, pa vsak dan izžrebamo nekoga, ki prejme Laško pivo darilni paket. Ja, se splača. Tretji žig čaka, 25. junija se bliža in se vidimo na Uršli Gori. Bo pa tam tudi legendarni košarkar Ivo Danijev, kjer bo prejel tudi priznanje Laško legenda. Gremo hribe
1: prav vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo Goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danijev.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Kličem

0: Numero uno in Zvita Feltna, ja, ti numero uno, sonček naš, pa nas boš grel in to kar orang grel. Danes bo spara precej jasno, popovdne zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutri sončno popovdne, prav tako nevihte, v sredo sončno popovdne kakšne nevihte, v četrtek pa pretežno jasno in pa spet bolj vroče. Ja, ker zdaj v dveh dneh ne bi se malo hladil, ampak še zmer bo 30 stopinj.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Še skok na ceste, zastoj na Štajerski cesti oziroma na Štajerski avto cesti smeje Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra od Unca proti Postojni, na zahodni ljubljanski obvoznici zastoj od Brda proti Kozarjam, na južni obvoznici pa obe smeri pri priključku Ljubljana center. Radar na stojalu je na Rojah pri Šentjerneju. Previdno, varno in srečno, če vas na vaši poti kaj zmoti, pa nič 80 13 nič 2.
2: Pa je tudi na cesti.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Evo, 11:33, torej 1-1-3-3. Skor bi policijo lahko poklicali, če bila ena trojka manj, ampak pustimo to. V glavnem, hvala, ker ste v naši družbi, uživate z nami, da štartate tale teden, tako kot se zagre. Jaz upam, da ste se dobro zbudili, da zdaj sam še šibamo naprej. Jaz si bom prvo šel pa zdaj eno kavico, pa upam, da je kje kakšen Rafaelo. Če ne drugač, pa takole, ansambl Saša Avsenika in pa Rafaelo, čista frišna.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

Moja kupi roblen Twingo, ker jaz avtom res norijo. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi moj

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Finančna uprava zavezance opozarja, naj čim prej preverijo informativni izračun dohodnine. Rok za vložitev morebitnega ugovora se izteče 29. junija. Če podatki niso pravilni ali so nepopolni, je treba ugovor oddati prek sistema e-davki. Mogoče je uveljaviti tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane. Če se zavezanci z izračunom strinjajo, jim ni treba storiti ničesar, saj bo ta po izteku roka samodejno postal odločba. Policisti preiskujejo nočni vlom v bencinski servis na območju Škofje Loke. Storilec je po prvih podatkih nasilno vstopil v objekt in odnesel večjo količino cigaret. Okoliščine kaznivega dejanja in višino nastale škode policisti še ugotavljajo, preverjajo tudi morebitne posnetke nadzornih kamer in zbirajo obvestila, ki bi lahko pripomogla k izsleditvi storilca. V katarskem plinskem kompleksu je sinoči odjeknila silovita eksplozija. Po zadnjih podatkih je bilo ranjenih 54 ljudi, 18 jih še pogrešajo. Do nesreče je prišlo med ponovnim zagonom proizvodnje, preiskava vzroka še poteka, incident pa bi lahko vplival tudi na svetovne energetske trge, saj je Katar eden največjih izvoznikov zemeljskega plina. Na tekmi svetovnega prvenstva med Belgijo in Iranom v Los Angelesu so varnostniki preprečili vdor navijača na zelenico. Kasneje je moralo varnostno osebje posredovati tudi na tribunah zaradi fizičnih obračunov med navijači, okoliščine pa za zdaj še niso pojasnjene. Iranska reprezentanca je sicer že več tednov pod drobnogledom zaradi zaostrenih odnosov med ZDA in Iranom ter napoveduje pritožbo zaradi strožjih potovalnih omejitev. Preživite lep ponedeljek tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: 4 minute čez 12, gledamo v nebo, popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte, pihal bo tudi veter vzhodnih smeri, temperature pa med 29 in 33 stopinjami, na Primorskem lahko do 36 stopinj. V tem trenutku 28 Ljubljana, Logatec in Koper, 29 Bohen, Vransko, Ptuj, Maribor in Brežice 30, no stopinja nad 30 pa Semič, Divača in pa Križevci.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Previdno zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa na odseku Domžale proti Ljubljani. Zastoj na Primorki, smer Koper, Dunca proti Postojni, pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Kozarjem, na južni pa zastoj v Besmedi pri priključku Ljubljana center zaradi del. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče tam previdno. Radar Sivkedi je v Stari Novi vasi v predekiji pri privat hiši, ne javni hiši, ampak privat hiši, tam previdno. Radar je na cesti Smrjene Pjava Gorica na koncu na klancu smer Škofeljca in pa radar na stojalu je v vasi Podkraj pri Igu. Merijo še kje, nič 80-13, nič ve.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Veseljakič, čas je, da si prvošmo malo glasbenega arhiva. Simon Golobič pride v našo družbo. Govoril bo pa o skladbi. Ja, no, Žiga, najdi. Ansambel Tonija Verderberja, Kruh po noči spi. Ja, ansambel Tonija Verderberja med našimi veseljaki izjemno priljubljen ansambel. No, Simon Golobič pa bo tokrat govoril o njem. Predtem pa še, ja, naši mladi asi in pa tebe sem izbral.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Toni Verderber, harmonikar, pevec in vodja svoje imenskega ansambla, bo danes zapel valček Kruh po noči spi. Avtor melodije je Toni Verderber, verze besedila pa je s pesnjo magister Ivan Sivec. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Gospodična, ki ga leta 1997 založila založba Sraka iz Novega mesta. Ste se kdaj vprašali, kako je nastalo besedilo za valček Kruh po noči spi? Ivan Sivec mi je idejo za nastanek besedila zaupal še iz časa njegovega odraščanja. Zapisal je slednje. Pri nas je bilo najlepše ob sobotah, ko je v hiši zadišal svež kruh. Teda je imela mama peko. V krušni peči je spekla 7 hlebcev kruha, za vsaki dan enega. Ker kruha ni bilo v izobilju, je bilo točno določeno, koliko ga sme kdo pojesti na dan. Če smo si čez dan odrezali preveliko za gozdo kruha, nam je zvečer pripadala toliko tanjša. Večkrat se je zgodilo, da se je mama celo odpovedala svojemu kosu kruha. Tako je bilo razumljivo, da je bila mamina sobota peka za nas pravi mali družinski praznik. Hvaležen sem Toniju Verderberju, da je uglasbil v veliko uspešnico moj mladostni spomin. Pa ji prisluhnimo takoj, ko vam zaupam še glasbene izvajalce. Žal video spota za to skladbo nimamo, zato vam v poslušanje in ogled ponujam Verderberjev koncertni posnetek iz leta 2012. Takratno glasbeno garnituro so se stavljali Toni Verderber, diatonična harmonika in vokal, Jože Kastelec, ritem, kitara in vokal, Tomaž Zorko, kontrabas in vokal, Domen Verderber, tamborica in Dušan Vrlinič, vokal.

0: Radio Veseljak.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Tla pa se mi kanta in pa badana. Mi pa gledamo, kakšno vreme nas čaka. Ja, zelo podobno kot včeraj. Najprej vroče, potem pa kakšne krivne plohe in nevihte. Tako vreme nas čaka potem tudi v naslednjih dneh. Tu govorimo o torku in sredi. No, v četrtek pa ne bi bilo pretežno jasno in pa zopet zelo vroče. Kar pa se prometa tiče, pa v tem trenutku ob pol enih gledamo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri uvozu Domžale. Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra zastoj od Dunca proti Postojni, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brta proti Kozarja in pa na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Krško Drnova pri Leskovcu pri Krško zaradi prometne nesreče. Sivked je v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši, pa na cesti Smrjene Pijava Gorica na klancu smer Škofljca. Radar je tudi na stojalu v vasi Podkraj pri Igru. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan.
2: Z vami je Veseljak.
1: In Žiga Tominec.
0: Ja, lep veseljako, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. Kar se tiče vremena, ja, čez dan ne bi bilo po nižinah visoka toplotna obremenitev. Največje bo ta na primorskem in v večjih mestih, zvečer pa lahko pričakujemo tudi kakšno nevihto ali pa vihar. Nažalost, ne ansambel vihar, kar bi bilo boljš kot tisti ostali vihari, ampak kaj pač imam, tako poletje je, tako so napovedovali, držimo pesti, da ne bo kakšnih hujših viharjev. Če pa ansambel vihar pride, pa pomeni, da to pomeni samo ena stvar, da nas čaka dobra glasba.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zakonsko življenje zna biti zabavno, če ga tazga narediš, veste, in medva s Karlom se mava kar fajn. Čeprav smo pred 40 leti slabo začela, ne, sem se ga z leti navadila, on pa mene. Se mi je pa zanč potožil en prijatelj z severa Finske. On je Inuit, tu se reče Eskim, ne, in je rekel, Manka, moja žena mi dovolj, da občujeva samo trikrat na noč. Kaj naj naredim? Pa sem rekla, ja, Madonna, pa se tu je ja... Odlično, lahko si srečen trikrat na noč, ne? Ja, pa mi je rekel, Manka, pozablaš, da pri nas Eskimih noč traja 6 mesecev.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj, čeprav so že pred nami skoraj da počitnice, poletne počitnice, se še vedno na televiziji Veseljak Golica dogaja, se da gledati, so oddaje in tako naprej. Ampak ne bomo pozabili tudi na vaše želje, na vaše glasbene želje. Majči bo, kot ste vajeni v ponedeljkih, z vami od 18. do 20. ure. Ob 20. uri Slovenske kuharce, kjer je Lovro tokrat v goste povabil svojo babico, pravi, da je najboljša babki, ja, tako je kliče na svetu, in pa da je že več kot 30 let strastna ribička. Lovi pa predvsem rečne ribe, kot so somi, jegulje, krapi in ščuke in tako bo tokrat pripravila skupaj z našim Lovrotom ribi paprikaš. Ne pozabite ob 20:30, ubrano po slovensko, tokratni gostje bodo fantje iz postonskega konca, ki so se imenovali vokalna skupina Ali Kvot in delujejo že od leta 21, torej 2021. Veliko govora pa bo potekal z Darjo Gajšek, torej Drobnič, ne, jegulje, krapi in ščuke in tako bo tokrat pripravila skupaj z našim Lovrotom ribi paprikaš. Ne pozabite ob 20:30, ubrano po slovensko, tokratni gostje bodo fantje iz postonskega konca, ki so se imenovali vokalna skupina Ali Kvot in delujejo že od leta 21, torej 2021. Govor

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Na očesni kliniki UKC Ljubljana od sredine maja beležijo povečan pojav zelo nalezljivega virusnega vnetja očesa. O izbruhu so obvestili NIJZ in uvedli dodatne zaščitne ukrepe. Bolnike pozivajo naj urgentno pomoč poiščejo le ob hujših težavah, saj so med najpogostejšimi simptomi pordele in solzne oči, draženje ter občutljivost na svetlobo. Pri preprečevanju širjenja okužbe je ključna dosledna higiena rok. V Mariboru bodo na slovesnosti v središču mesta 37. kandidatom šole za častnike Slovenske vojske podelili čin poročnik. Gre za pripadnike, ki so uspešno zaključili usposabljanje in bodo prevzeli začetne častniške dolžnosti. Na Trgu svobode bo zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, dogodek pa se bo zaključil s koncertom. Namestnik poveljnika šole za častnike major Milan Režonja izpostavlja pomen čina.
2: Promocija v čin poročnik je izjemen korak v karieri častnika, zato se Slovenska vojska občasno odloči, da zadevo približa prebivalstvu, se pravi naša šola za častnike domuje v mestu Maribor, zato se nam je zdelo pravilno, da se danes to postavi na Trg svobode, konec koncev na trg, kjer je general majster pred več kot stoletjem zbral svoje borce in jim pokazal, kaj je voditi ljudi z jasnim ciljem.
1: Ameriški investicijski sklad Castle Lake je javno razkril vrednost tretje ponudbe za prevzem britanskega nizkocenovnega letalskega prevoznika EasyJet v vrednosti 5,5 milijarde evrov, za nakup pa se zanimajo od meseca maja. Za to potezo so se odločili, potem ko je upravni odbor EasyJeta zavrnil tudi tretjo nezavezujočo ponudbo sklada v zadnjih tednih. Nogometni klub Aluminij se je okrepil slovenskim napadalcem Muratom Bajrajem, je pokalni zmagovalec sporočil v izjavi za medije. 25-letnik je tretja okrepitev Aluminija pred prihajajočo sezono, podpisal pa je dveletno pogodbo. Želimo vam lepo popoldne, z vami bomo spet čez eno uro.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: 4 minute čez eno, gledamo v nebo, popoldne in zvečer bo nastala kopasta oblačnost in posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature od 29 do 33 stopinj na Primorskem do 36, v tem trenutku 28 Koper, 30 Slovenjgradec, Šmarješke Toplice, Ljubljana, Maribor in Ptuj, 31 Štore in Brežice, 32 Metlika, Šempeter pri Gorici pa že 34 stopinj. Ne opozorim, da bo čez dan po nižinah visoka toplotna obremenitev, predvsem na primorskem koncu in pa zvečer lahko pričakujemo tudi nevihte, prav tako kot včeraj, samo na večjem področju Slovenije. Pripravite se na večer, pospravite okrog hiše, drugače vam bo pospravo veter.
11: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lepo zdrav tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever, tam previdno. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri uvozu Domžale. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Dunca proti Postojni, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča oboje proti Kozarjam. Zastoj tudi na cestah Lucija Izola in pa Šmarje Koper. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Tam previdno, kar se tiče radarjev, zaenkrat ne poročate o kakšnih radarjih ali radarjih na stojalih, pa vseeno previdno, varno in po predpisih. Za vse novosti z cest pa dobrodošli na brezplačni 0813-02.
7: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Lepe seljako, dobro dan vam želim. 6 minut smo naložili na eno popoldan, se bomo pa kmalu spomnili enega jutranjega obiska, ko sta bila v naši družbi oziroma v družbi Darje in Žige, Blaž in pa Gašper.

Ja, nova skladba Modrijanov in Stilovcev tam, za vas jo več o njej, kako je prišlo do sodelovanja in kdo izbira tele nastopajoče plesavke v videospotih. Ja, to vam povem kmalu. Najprej pa z ansamblom Marela in pa Lipica, potem se pa spomnimo jutranjega obiska Blaža in Gašperja.

Ansambl Marela in pa Lipica. Iz Lipice pa tle lehnem na Veseljaka, kjer sta v jutranji budnici Darja in Žiga gostila Modrijana Blaža in Stilovca Gašperja. Ja, Modrijani in Stilovci tako nadaljuje njihovo uspešno tako glasbeno povezovanje. Mislim, da je to že njihovo tretje sodelovanje in tokrat sta prišla predstaviti njihovo skladbo Tam za vasjo.

0: Delo in melodija skladbe tudi tokrat nastala pod taktirko Modrijana Petra Oseta. No, je pa Blaž bil presenečen, na kakšen način se tale Stilovc Gašper, ne, pogovarja z njegovo ženo oziroma partnerko in tako naprej, ne. Je bil tudi sam presenečen, ni vedel, da sta v kontaktih. Kaj in kako in zakaj, dajmo prisluhniti, kako so se zjutraj podružili.
1: Nekot ne moramo en brez drugega zgleda. Vsako leto moramo nekaj skupaj dati van.
2: Ja. Pa dejansko tudi veliko skupaj igramo. Imamo te dva boje po celi Sloveniji. Zdaj, prvi komad je rato iz TikTok storija, iz Štosa.
1: Iz čisteke fore.
2: Te drugi tudi kar skup smo bili, pa se je nekaj začelo dogajati. Se zdaj ni bilo skoraj nič drugače, ampak to gre pri nas zelo hit.
3: Ko
2: ideja, pa pol čez 10 dni že snemamo spot. Ker smo vsi taki nočni ptiči, pol po noc se hit postame, drug dan se že naredi, pol se že kar spot snema.
4: Kdo odvaja bolj špleše?
2: Gašper ima nekaj vseb. Ne, ti znaš, ti
1: si
2: tvoji gibi. Moje so brez koncepta.
3: Kdo bolj špleše na polke pevalčke, ta mladi ali ta starejši?
1: Obojni, vsak po svoje.
2: Kaj si rekla, ta mladi, ful je mladih.
3: Ja?
2: Ogromno je mladih, to pomeni. Jaz sploh ne vem, kdaj je bila slovenska muzika v zgodovini v take kondiciji. A ne? In noro, to so trume in trume mladih ljudi, ki poznajo vso muziko slovensko in to je tako lepo.
4: Pa so samo na telefonu in snemajo vas, ali tudi plešajo?
2: Ne, mislim, da je bil ta višek dosežen, ne?
1: Sma se glih pogovarjala zadnjiča.
2: Ja.
1: Da je zdaj zmeri manj tega, da snemajo, ampak da res radi žurajo.
4: Da so v trenutku.
1: To.

0: Imate vi tudi en tak skupen okus za dame?
1: Ne, ja, moje Lari, sem rekel, de Lara, rabimo eno fejs punco. In pol meni to Lara rihta, veš, jaz imam doma zelo lepe odnose. Jaz pač svoje rečem, naj mi eno lepo zrihta, ne?
2: To, sam ni njega sprašvala, meni je pošiljala slike.
1: A ti si zbral to?
2: Ona je dala 4, ja, je tole, vorejo, super.
1: Aha, torej njihi, a pol si videl, tako malo pišeta.
2: Ja. Sam biznis je to.
3: Ne se kregat vidva zdaj tukaj, ker če se v ta vidva kregat,
1: da na tvoje cifro.
0: Čekaj.
4: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

Erosi in pa njihova vrtnica. 13.22 na uri, če slučajno niste opazili ali pa videli ali pa kukorkoli, ne. Ampak sem rekel, da vam moram tole povedati, da imate v bistvu še zadnjih nekaj ur. Ja, ne vem, če ste vedeli, jaz nisem, zato tudi jaz nisem prišel tako v službo, pa verjam, da tudi vi ne. Torej, še zadnjih, bomo rekli, 10 ur pa pol imate, da se slečete. Mislim, ne se zdaj čist slečiti, ne. Danes praznujemo, ne vem, če veste, dan brez spodnjih hlačk. In hlačk, kukorkoli zdaj, če so večje, so hlače vredni, če so manjše, so pa hlačke. V glavnem, danes je mednarodni dan brez spodnic, tako da, evo, lahko zdaj, kako bi rekel, ko to veste, rečete, je nač, Žiga je rekel, da lahko praznujemo in gremo praznovati. Temperature so temu primerne. Zdaj, za moški bo malo večji problem, ampak lej, načeloma tudi lahko greste v krila in tako naprej. In se verjetno sprašujete, Žiga, zakaj nam to razlagaš, zakaj se to sploh praznuje. V bistvu je take zelo informativne narave ta dan, tako ozavešča o tem, da je treba poskrbeti za zdravje poleti tudi tam spodaj, na način, da, ne, da damo to malo dihati tem stvarem tam spodaj. Vsaj tako pišejo strokovnjaki in da je temu namenjen ta dan brez spodnic. Če ga boste slučajno praznovali, super, tle vam ne moram reči tako kot pa svetovne dnevo torte, da dejte slikati pa pokazati, ker ne. Lahko to obdržite zase, lahko poveste sosedi ali pa sosedom, da to praznujete, pa mogoče njih povabite k temu po mnenju strokovnjakov, zelo zdravem dnevu za naše zdravje tam spode. Evo, pa veste, da je danes 22. juni tak poseben dan, ko ne rabite nost spodnic. Ali pa tako, ko prav sosed, lahko tiste, ki so tok preluknane, da skume skup držijo, pa je učink isti.

0: Nine Dan, Isak Palma in Martina Švab. Mi pa gledamo, kakšen bo tale dnež dan, sončen, zvečer pa nevihte, tako podobno kot včeraj, mogoče so malo večji del Slovenije z nevihtam. Upajmo pa, da ne bojo prehude, temperature danes do 33 stopinj, na Primorskem lahko do 36, pa gremo pogledati, če so že bliz temperature. Najhladneje v tem trenutku Radovljica z 28 stopinjami, 29 Izola, 30 Maribor, Brestenica, Velenje in Hajdina, v Ljubljani že 31, 32 Litija, Otočec in Radenci, 35 pa Nova Gorica.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever, tam previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in na v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoji na primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viča oboje proti Kozarjem in naprej proti Brezovici. Zastoj je na cesti Lucija Izola in na cesti Šmarje Koper. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnova pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Opazili pa ste en radar, to je rjava škoda na Ptuju, na Ormoški pri privat hiši smer Ormož. Ja, torej tam še kje, nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva!

0: Tominec.
1: Ja, takole pa smo prišli do 1:30, še mal pa se jaz poslovim in pride na vrsto Židan popoldan. Preden vam povem, kdo bo danes v vaši družbi, naj vam še povem, za koga vse lahko glasujete na lestvici Veseli vrteljak. Vsak dan, vsako uro, sem skočite na veseljak.si, pod zavihek lestvice in tam poklikate vašo najljubšo narodno zabavno in pa zabavno. Za katero lahko glasujete, dajmo pogledat.
2: Veseli vrteljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Daj se nasmej in res se bomo tudi danes popovdne smejali v Židanem popovdnevu. Dobijo goste ensambel Darbojo v njihovi družbi. Zdaj, ko govorim o njihovi družbi, o kogo mislim. Ja, zdaj smo pa že prišli v tiste poletne dni, ko bo mogoče iz treh bosta samo dva voditla. In tokrat bosta jaz, Dokolja in pa Jaka Šinkovc, naš firbec bo skupaj z našo Jasno odvodil tale popovdne. Zabavno bo, prej smo malo podebatirali, ste rekli, da dobita goste, to je ensambel Dar in jaz verjamem, da bodo veliko več povedali o tele novi pesmi, kateri, ja, jaz vam ne bom izdal teh skrivnosti, zato je, ker, daj, to je njuna naloga, da ne bom slučajno kaj preveč povedal. V glavnem, kot vedno, tudi danes, Židan popovdan, najboljša stvar, ki se vam lahko zgodi na vaši poti domov in včasih si rečem, hvala Bogu za kolono, da lahko poslušam veseljaka. Kad rad bi hiter bil doma in pol pač so druge stvari, pa pol ne moreš gledati, poslušati in tako naprej. Vsi tisti, ki pa ste doma, preklopte oziroma ostante na veseljaku, čaka na še eno lušno in pa prijetno popovdne. Ja, jutro pa spet znova in znova, no pa še večerni program pa. Ja, pri nas na veseljaku imamo vse, predvsem imamo pa ogromen dobre slovenske glasbe, tako da nikamor deleč hoditi, ostante točno tukaj, kjer ste.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
6: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
5: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Več evropskih držav še naprej pesti vročinski val. Vrhunec naj bi Slovenijo dosegel ob koncu tega in na začetku prihodnjega tedna. Takrat se bodo temperature na Goriškem, Vipavskem, v Beli krajini in Posavju močno približale 40 stopinjam Celzija, ponekod pa bi to mejo lahko celo presegle. Tudi v Franciji velja rdeča stopnja vremenske ogroženosti, temperature se bodo po napovedih povzpele do 43 stopinj. Celzija. V Združenem kraljestvu ta teden pričakujejo rekordno visoke junijske temperature, medtem ko bo huda vročina v Španiji trajala še vsaj do srede. Minulo noč je požar zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Ogenj je po prvih podatkih zajel celotno domačijo, stanovansko hišo in gospodarska poslopja, v požaru pa sta se dve osebi poškodovali. Na terenu so posredovali gasilci iz več enot, vzrok požara pa še ni znan. Po besedah županje občine Solčava Katarine Prelesnik je nastala velika škoda, objekt pa trenutno ni primeren za bivanje. Dodaja, da bodo družini stali ob strani in ji pomagali.
2: Zdaj bomo poskušali več pomagati, kolikor je v naši moči. Odprli bomo račun, začeli zbirati potrebščine oziroma kar potrebujejo, bomo objavili. Tista podpora je pa najbolj pomembna, se mi zdi, da ne ostaneš čez en teden sam v svoji nesreči, ampak da jim bomo stali ob strani. To jim jaz s vsemi sodelavci obljubim.
1: Župan Manchestra in novoizvoljeni poslanec britanskih laboristov Andy Burnham je danes po napovedi odstopa premijeja Kira Starmerja sporočil, da se bo potegoval za položaj vodje stranke in predsednika vlade. Kaže, da bi bil pri tem lahko celo brez konkurence, skrajno desna opozicija medtem poziva k predčasnim volitvam, leva pa k več drznosti. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe za prihodnjo sezono Lige prvakov, v kateri bo znova nastopala tudi ekipa Celje pivovarna Laško. Slovenija je imela zadnjega predstavnika v sezoni 2023 in 2024, Celjani pa so se v elitno tekmovanje vrnili po razširitvi sistema na 24 ekip. Mesto med najboljšimi ima že zagotovljeno ekipa Krima, žreb skupinskega dela pa bo v petek na Dunaju. Želimo vam čudovit dan tudi v naši družbi.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: Vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Pa poglejmo, v nebo zvečer bo ozračje precej živahno, ob kopastih oblakih bodo nastajale posamezne nevihte, zato bo danes še imeti treba eno oko na nebu, jutri bo še naprej sončno in vroče in prav tako popoldne možnost krajevnih neviht.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
9: Lep pozdrav še na naše slovenske ceste in za volane. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, tam pa je nastal tudi že zastoj. Zaradi prometne nesreče zaprt tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa po vaših besedah ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Zastoj vas čaka še na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Bretovarja. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski južni obvoznici, na ljubljanski zahodni obvoznici in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. Vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. No, promet pa je urejen izmenično enosmerno še na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Radar pa gre za rjavo škodo, čaka vas na Ptuju, na Urmoški, pri privat hiši smer Urmoš. Če pa še kaj pazite, kje ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: Židan popoldan z vami Jaka Šinkovec in Jasna Kuljaj, morda mejčkan oba od vikenda povožena, morda, toliko se je dogajalo, a ne Jaki?
9: Veliko se je dogajalo, ja. Tudi danes se bo veliko dogajalo, mogoče za vas nenavadna kombinacija Jasna in Jaka trenutno za pultom, ampak ja, da se vrnemo nazaj na vikend, pestro je bilo?
7: Ja, pestro je bilo najprej, zdaj si eno leto starejši, kakor ko sva se nazadnje videla, yep. Jaki je bil v soboto star 23 let, darilo sem že dala, namreč pri 23-ih že neki stoka ga boli, kle pa samo mojo kremo še zaprto, za križ.
9: Veliki sem, ne?
7: Sem prinesla.
9: Ja. Pa še ena veseljaka, ena veseljakinja se je oddala tale vikend, naša Nikica. Nikica,
7: Matr si hitro skočil z mojega darila, ali krema ne je bila pocen,
9: ne? Ja, krema ne je bila pocen. Moram prvo preveriti, če dela, če se to štimo, potem bom pa pohvala. Prav, ne, ti, se, hvala
7: prav,
9: se,
7: ka sva že darili, kaj si Niki Svetlin to zaporočil? Kaj se je danes dal? Včasih, še par let nazaj se je dal 100 evrov kuverto. A to še drži?
9: Ja, tudi to še drži. Dali smo pač normalno neki, da pomagamo, ne, v finančnih sredstvih, pa seveda tudi eno tako malo bolj praktično darilo. Sva s Petro, našo producentko, zapakirala, da ko bo kuhala, da se bo spomnila na naju, pa da naju povab, takrat, ko bo kaj skuhala.
7: Wow, bravo, ja, tako, tako se dela.
9: Tako,
7: pošteno. Komu zavrtel.
9: Ja, kuk je lepo, ne, in danes bo lepo.
7: Ja, lepo.
9: Nemirovci.
7: Lepo.
9: Uživajte.

0: Ja, nemirci so to zagotovo še kako dobro povedali. Nemirim, koliko je lepo na veseljaku. Je bilo pa lepo tudi preteklo soboto, tega le 26. Ne zaradi mojega rojstnega dneva ali pa zaradi Nikine poroke, tudi zaradi Jasnine oddaje.
1: Ogromen razlog.
0: Zadnje oddaje. Tako,
1: zadnja oddaja pred poletjem je bila v soboto in bila je, kot smo vam obljubili, malo drugačna. Namreč koncept je bil, dajmo povabiti vse ansamble, ki imajo zdaj novo pesem, in teh je toliko, lepo prosim, kar pomeni, da slovenski glasbeni sceni res dobro gre, predvsem tej domači, da bi bilo škoda, da mi na še zadnjo oddajo naredimo po stalnem konceptu, dva glasbenika, dve novosti, tako da smo povabili kar 11 muskontrev.
0: A če bih naštet?
1: Dejva, kdo je
0: glavnem,
1: z nami?
0: Bili so Gadi, Agropop, yeah. Nemirovci, Zakapane, Špas Kvintet, Gask, Kras, Firbci, naša malenko seveda, Dajmen Murko, Mladi Asi, Glama in Sašo Dobnik, pa tudi Langa. Mislim, ne, ni da ni.
1: Brez Firbcev itak ne gre, ne? Ja, pri men imate vrata vedno odprta, pa tudi res ste pridni, ne? Ko imate novo pesem, enostavno, Sašo Gasilc je zapel predpremierno pesem, z Lango smo tisto špičali za na konc, res, kdor je zamudil, naj danes gleda, no?
0: Ob, nojno, ob kjeri uri, jasno.
1: Ob devetih.
0: Ob devetih, no, to je ponovitev, če to zamudiš, pa se pa res, mislim, navem ko iPhone.
1: Pa je konc, pa ni več možnosti.
0: Ni. Tako da, no, to imate ob devetih šanso, da še enkrat vidite vdaje z Jasno in Glasno.
1: Tako,
0: mi
1: tako.
0: Pa bomo zdaj, če smo že zakapane omenili, da ima eno od njih, ne da?
1: No, pa dajmo eno od njih.
0: Bodi in.
1: Uhu.
0: In ti si lahko in, če na to gledaš vdaje z Jasno in Glasno ob devetih. To je zadnja prilika.
1: Tako.
0: To zamudo.

0: Radio Veseljak. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Ahac in tovariši, znani po mučeništvu in zvestobi veri v času rimskih preganjanj. Njihova vztrajnost pa je zgled poguma in zvestobe. Ahac nas uči, da zvestoba v težavah gradi skupnost. Kolikokrat se zgodi, ko ravno takrat, ko nam je hudo, stopimo skupaj. Zato imejmo ta zgled Ahaca. Danes imamo zato nalogo, da ponudimo konkretno podporo nekomu, ki je preizkušen. Dragi Ahac, Bog te živi.
0: Godovnik

0: poletni von pokošene trave in veseljak.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Bing!

0: Majda, Majda.
1: Pa se ozrimo na nebo. Trenutne temperature po Sloveniji okoli 33 stopinj. Popovdne in zvečer zna biti ozračje še precej živahno, tako da ne hodite od doma brez, da bi zaprli okna. Jutri pa bo še naprej sončno, vroče in soparno z možnimi popodanskimi nevihtami.
2: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitovalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Nastal je tam zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Vrhnika Ljubljana. Pneumatika na vozišču ovira promet tudi na štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkom Žarec in Celje zahod, zato tam previdno in počasi. Prometno nesrečo pa ste opazili tudi na štajerske avtocesti smer Maribor med priključkom Šentil in Maribor sever, pravite, da je tam tudi oviran promet. Zastoj pa na štajerske avtocesti smer Celje, od počivališče Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarja. Stojite tudi na primorske avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozare pred priključkom Ljubljana center in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarem in naprej po Brezovici, proti Brezovici na primorsko avtocesto. Na vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas in pa seveda prosimo vas, da ne zapuščate svojih vozil. No, promet pa je urejen izmenično enosmerno še na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. V radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa vseeno opazite karkoliki. Nič 80 13 nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Tako je, dve minutki sta čez pol tretjo popoldan, z vami pa danes taka malo nenavadna naveza, ampak se boste že navadili. Jasna in Jaka, z veseljaka, takole.
1: Evo naju, ja vidim, da po državi vse stoji, ne?
2: Vse stoji.
1: Ne, res, to pa nora. Upam, da ste v dobri družbi z nami na veseljaku. Prej smo že omenili, čestitamo naši Niki Svetlin, ki se je srečno oddala, ampak Jaki, ti si bil na poroki, daj, kakšen trač nam boš pa zaupal, mende.
2: Ja, zdaj tako gledeno tudi s Firci igram vse vikende, nisem moral ostati celo poroko, sem mogel iti na Špilpolj.
1: Okay.
2: Sem pa slišal en trač od osebe, ki je bila na poroko, ne, nam zdaj izdal vsega, ne, da ne bi nevesto ukradel.
1: Mm.
2: Si slišala za ta običaj.
1: Sem zdaj upam, da so jo nazaj prinesli.
2: Ja, ne bi jo ukradli in nazaj prinesli, živo celo zdravo. In zdaj...
1: Kdo pa? A se kaj
2: ne vem, kdo? Ne vem.
1: A se kaj govori, kdo?
2: Ja, ne vem, ali ja se začne na ma pa konča na tic. Pa primek na her, pa konča se na ceg.
1: Če ni ne. To un mulc izmed
2: ja,
1: god?
2: Ja, mogoče, ne vem, z Niko sta dobra prijatelja, mogoče ne vem, kaj sta bila, pa če mogo jo ukras, ne?
1: Okay, no,
2: to je trač, če pa da moram
1: pojati. Okay, lušta, se mogoče bom pa še kaj danes iz tebe vse izvlekla, se vemo, da desci pa trači. Ne znajo biti tako sočni kot mi ženske, ampak upanje umre.
2: Pa le najboljše, ja.
1: Greva midva naprej z muziko, pa ne pozabi moment. Po 16. k nama prihaja ansambel Dar z novo pesmijo.
2: Tako, zdaj pa ansambel Javor in prosak je med en.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zakonsko življenje zna biti zabavno, če ga tazga narediš, veste, in medva s Karlom se mava kar fajn. Čeprav smo pred 40 leti slabo začela, ne, sem se ga z leti navadila, on pa mene. Se mi je pa zanč potožil en prijatelj z severa Finske, on je Inuit, tu se reče Eskim, ne, in je rekel, Manka, moja žena mi dovolj, da občujeva samo 3-krat na noč. Kaj naj naredim? Pa sem rekla, ja, Madonna, pa se tu je ja... Odlično, lahko si srečen 3-krat na noč, ne? Ja, pa mi je rekel, Manka, pozablaš, da pri nas Eskimih noč traja 6 mesecev.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
5: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
6: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
7: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Išle so nove veseljakove križanke, posebna poletna izdaja.
1: Tako je, veseljaki, evo, naše nove veseljakove križanke so tukaj, evo te, take frišne, zelene še, po novem diši, v glavnem, da niso karajne, to so 26 letnik, najbolj ta frišne in veže čakajo na policah, ne?
2: Ja, križanke so ena taka super stvar, da si malo razmigamo možgančke, tudi na plaži. Te križanke so pa sploh fajn, ker v njej najdete tudi kar nekaj veseljakovih voditeljev, recimo na prvi strani Žiga Deršek.
1: Ja,
2: wow,
1: ja, recimo, ne, ki si živih no. pa razmigavanje možganskov, ja. Zdaj, ki jaz sedim na tem Lovrotovem mestu, se spodobite te kot učitelj nekaj vprašam.
2: No, prav, pa daj, daj,
1: okay. Dobro, dajmo, začnemo z lažjo ali stežjo?
2: Kukr, češ, jaz bi stopnjevala, no.
1: Ok, od vzgore da ali od spodi gore?
2: Da začneva res mogoče malo lažji.
1: Ok, voz, ki ga vreče žival, ima pa 1, 2, 3, 4, 5, 6 štjark.
2: Kočija.
1: Mislim, da je.
2: Ampak to kon vleče, ne? Kočija. Kjera koli žvat, ne?
1: Kočija. Evo, odlično. Ko,
2: voski.
1: Ja, pa Hvala. Še ne boš verjela. Gremo naprej. Travnik namenjen prehranjevanju živine. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Pašnik,
1: bravo.
2: Ja, a veste, da jaka kar sproti upisuje v križanko, tako da to zgleda od še mačk trajal, ne?
1: Evo, okay, gremo naprej. Dejmo. Evo, še to najtežjo. Mogoče sploh ne utežjo, ampak ok. Manjša noča žival z velikimi očmi.
2: Manjša nočna žvat z velikimi očmi.
1: Pa 8 črk. Jaz ti imam pojma, upam, da ti imaš.
2: Sova uharica. Uharica. 7 črk.
1: 7 črk.
2: Ne vem, manjša žvat, a vi veste, veseljaki.
1: Manjša nočna
2: žvat. Pa da ima velike oči.
1: Lahko je... Ne, ni.
2: Nočna žvat.
1: Ne vem, ne vem. Ja, veseljaki, dejte, ne vem. Tu imate natančneje na 22. stran, če jih kupite, pa pejte rešiti, ker mene tole res firbec matram, ampak kakorkoli, pejte sprobod, pejte malo razmigati možgančke, fajna zadevca je, ker ne samo, da jih razmigaš, tudi jih lahko malo spočiješ, krati in pa še, no, lahko jih pa dobite v Media Baru ali pa na kakšnem Petrolu, trafike, vse posud se jih dobi.
2: Tako, zagotovite si svoj izvod, pa če kdo ve, kva je manjša žvat z velikimi očmi, naj pa na veseljakovo dajnico nam kaj sporoči, ne?
1: Ja, prosim, no, Lotrijana, 6-6-6-4-4-4.
2: Yes. Wow.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. To napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. Katja Hartmant iz Turizma Kranjska Gora pravi, da si obetajo dobro poletno sezono, morda celo s presežkom lanske.
2: Pričakujemo še vedno enako strukturo gostov, se pravi Slovenci, Nemci, gosti iz Češke, potem Italijani, Mađari, tako da v bistvu res nek bližnji trg, v bistvu nek širok spekter različnih segmentov ljudi tudi, predvsem pa so tukaj pohodniki, kolesari, v bistvu neki aktivni raziskovalci kraja, kar smo že v bistvu vajeni iz preteklih let.
1: Društvo novinarjev Slovenije in sindikat novinarjev Slovenije podpirata zaposlene na češki javni televiziji in radiju, ki so začeli 24-urno opozorilno stavko zaradi vladnih načrtov o ukinitvi plačevanja prispevka in prenosu financiranja na državni proračun. Menijo, da gre pri tem za resno grožnjo neodvisnosti javnega medijskega servisa. Ameriška vojska je v novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju v nedeljo ubila dva tihotapca, šest pa jih je napad preživelo, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Dodalo je, da je čoln plul po znani poti za tihotapljenje drog in da so ameriško obalno stražo obvestili o šestih preživelih po napadu. O tem, ali so preživele rešili in ali so bili v napadu morda poškodovani, s poveljstva niso sporočili. Švicarska vlada je formalno podprla kandidaturo za organizacijo zimskih, olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2038. Švicarske oblasti so sporočile, da so bili pogovori na temo organizacije olimpijskih iger pozitivni in da je Zvezni svet odobril načrt, ki vključuje finančni paket v višini nekaj več kot 215 milijonov evrov. Dokončno ga mora potrditi še tamkajšnji parlament. Naredite si lepo popoldne, mi pa bomo kmalu spet v vaši družbi.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Na Veseljaku pa zdaj beseda o vremenu. Trenutne temperature po Sloveniji okoli 33 stopinj. Popoldne in zvečer zna biti ozračje še precej živahno, no po radarski sliki so deč in po naših podatkih iz severovzhodne Slovenije trenutno tam že pada oziroma se je dobro ulilo, nam poročajo iz Apač in okolice. Jutri pa prav tako vroče in soparno z možnimi popoldanskimi nevihtami.
7: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Vaksol.
9: Lep pozdrav še na naše ceste. Na primorski avtocesti so posledice prometne nesreče pred Dragomerom proti Ljubljani umaknjene. Ostaja zastoj v dolžini 20 minut. Na cesti Drnovo, Krško je pri Laskovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, no na severni ljubljanski obvoznici pa je med Novimi Jaršami za Dobrovo verom promet v obe smeri zaradi živali na cestišču. Na primorski avtocesti ravno tako veram promet pred Ravor komando proti Kopru, zastoj pa na Gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno en kilometer, stojite tudi na Štajerski avtocesti na odseku predor Pletovarje proti Mariboru in na Štajerski avtocesti pred Savinskimi Konicami proti Ljubljani, ter še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce Bled. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan še na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno in strpno, če pa še kaj pazite, kje? Nič 80, 13, nič 2. Srečno!
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
10: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
9: Natančneje, jaka in jasna v vaši družbi dvojni J. JJ, to pa ja, bo še zmer dobro.
13: Ja, bom rekla eno besedo o tistem o vremenski situaciji, ne, na severovzhodu, točno tam, kar smo mi včeraj iz Lango snemali video spot za novo pesem Filana Paprika.
9: Povej več.
13: Danes dežuje, pa včeraj smo kar trpeli, bilo je 35 stopinj, ampak bi se reklo, zdi se pa kot, da je 40 velikrat pri vremenskem poročilu pojo, ne, zaradi vlažnosti. In tako, v bistvu smo imeli še srečo, ne, da smo lahko goreli. To je bilo tako sproti, ko snemaš, švicaš, v potu se utaplaš.
9: Ste imeli kaj sence, kaj za spet?
13: Zelo malo sence, za pico nam dal, hvala lepa, tamle ribiškemu domu v zgornjem Konjišču pri Apačah, ampak res cel...
9: Ja, tam, levo od kapelce greš, ne?
13: Tako nekaj, do Lenarta, pa pa gor proti Avstriji, no, skratka, res lepi konci, ampak spet, še bolj cenim vas muskontarje, ko morate v bistvu delati in vse gostinci isto, pač v vseh vremenskih okoliščinah delate,
9: hvala,
13: ne.
9: Hvala.
13: Recimo, mislila sem, da bom v Ljubljani že nekje do devetih, ob devetih sem šele iz tistih koncev gor klicala taščo, da očitno me še nekaj časa ne bo, tako da nekje do dveh zjutri sem prišla
9: do
13: v Ljubljano.
9: Do dveh?
13: Sej, nazadnje, ko smo posnemali video spod s Firci, da v te vedel, ne, nisem noč kaj dosti prej prišla. Skratka, težka je muskontarska, težka je, sej ste pridni, tako da, evo, s čim pa mi zdaj nadaljujemo, Jaki?
9: Janez, kdo pa drug? Janez pa pojka holike.
13: Wow, tako kaj tvojmo fotru ime, Janez Janko.
9: Janko, tako.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Toni Verderber, harmonikar, pevec in vodja svoje imenskega ansambla, bo danes zapel valček Kruh po noči spi. Avtor melodije je Toni Verderber, verze besedila pa je s pesnjo magister Ivan Sivec. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Gospodična, ki ga leta 1997 založila založba Sraka iz Novega mesta. Ste se kdaj vprašali, kako je nastalo besedilo za valček Kruh po noči spi? Ivan Sivec mi je idejo za nastanek besedila zaupal še iz časa njegovega odraščanja. Zapisal je slednje. Pri nas je bilo najlepše ob sobotah, ko je v hiši zadišal svež kruh. Teda je imela mama peko. V krušni peči je spekla 7 hlebcev kruha, za vsaki dan enega. Ker kruha ni bilo v izobilju, je bilo točno določeno, koliko ga sme kdo pojesti na dan. Če smo si čez dan odrezali preveliko za gozd do kruha, nam je zvečer pripadala toliko tanjša. Večkrat se je zgodilo, da se je mama celo odpovedala svojemu kosu kruha. Tako je bilo razumljivo, da je bila mamina sobotna peka za nas pravi mali družinski praznik. Hvaležen sem Toniju Verderberju, da je uglasbil v veliko uspešnico moj mladostni spomin. Pa ji prisluhnimo takoj, ko vam zaupam še glasbene izvajalce. Žal video spota za to skladbo nimamo, zato vam v poslušanje in ogled ponujam Verderberjev koncertni posnetek iz leta 2012. Takratno glasbeno garnituro so sestavljali Toni Verderber, diatonična harmonika in vokal, Jože Kastelec, ritem, kitara in vokal, Tomaž Zorko, kontrabas in vokal, Domen Verderber, tamborica in Dušan Vrlinič, vokal.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
9: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: veseljaku, pa zdaj beseda o vremenu. Trenutne temperature po Sloveniji okoli 33 stopinj. Popovdne in zvečer zna biti ozračje še precej živahno, tako da nikamor brez marele. Jutri pa prav tako vroče in soparno.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
3: Lep pozdrav še na naše ceste. Na Dolenjski avtocesti je pred predorom Mali Vrh proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Ravno po tako zaradi nesreče na cesti Drnovo Krško pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno. Na Primorski avtocesti je oviran promet pred Rabro komando proti Kopru zaradi pneumatike na vozišču. Na Primorski avtocesti pa pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zastoje opažate na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pretovarje proti Mariboru, stojite še na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, potem na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa na cesti Lesce-Bled. Zaradi popodanske prometne konice opažate še promet, ki je povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, v radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate. Če pa kaj opazite, ki je nič 80-13, nič dve, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
0: In z vami Jaka Šinkovec in Jasna Kuljaj. Mi dva sva v pričakovanju še mrščesa tole ponedeljkovo popovdne.
3: Zdaj se še enkrat pozoriš, ko se rekla. Sva v pričakovanju mrščesa.
0: In mrščikuga.
3: No, kaj mislil, veš, kaj zdaj glih ta baby boom v zraku, pa to nekdo si kaj predstavlja.
0: Ne, sej, mrščesa se nanaša lahko
3: na
0: vse samo otroka, ne?
3: Tako,
0: na mrščkoga se pa na otroka nanaša. Tako da, glede vremena, že grmi, pričakujemo lahko karkoli še danes popovdne, mi dva pa predvsem pričakujeva ansambl Dar.
3: Tako, malo po četrti pridejo v našo družbo, tukaj je k nama zjasno, bojo pa se to predstave njihovo najnovejšo in to predpremjerno.
0: Wow.
3: Zavrti, poljubi in tako naprej. Baja, kar nekaj stvari naštevajo v tej pesmi, malo drugače od njihovih, kakor smo jih zdaj navajeni, ampak predpremjerno, to je važno. Pesem pride v petih ven, oni pa tukaj pri nas.
0: To, na veseljaku.
3: Kot se spodobi,
0: to mi delaj.
3: Ja, zdaj gremo pa na Triglav. Z Natalijo. Vrbot. Tako. Si šla na Triglav?
0: Nikoli.
3: Ne?
0: Ne.
3: Šla kaj?
0: Mislim, da ne.
3: Da.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Lojz, ti pa njas res nosiš neko dobro vavlo.
1: Marjan, to pa jaz zmeram nosim. Kuj, ker je le lahk.
2: Vedim, kaj ti nosiš. Sem tak mal zredel, ne? Si tak mal ko en pojček.
1: Čaki mal. Tukaj moraš pa mal ahtat, veš? Tule si grdo vseku. Lahko kdaj kjerga s takelim besedam užališ, veš?
2: Kome brega, mi da smo prijatelja, kaj narječam, če si pa res debeli?
1: Ne, no, tu se po ta novem čist drugače reče. Reče se, da sem poln spominov na vse, kar sem do danes pojedu.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Dovunjak in spet smo skupaj in spet smo skupaj na Veseljaku, Jasna in Jaka pa še vedno v vaši družbi. No, smo pa v soboto, torej gledaš še zadnjič v tej sezoni z Jasno in Glasno. Vemo pa vsi, da te vdaje ustvarjaš ti sama, Jasna, ne? In tvoji dve plesavki, Katja in Alja, pa tudi s tabo je še gasilec Sašo, ne da?
1: Tako je, tako da zdaleč, da bi bila sama, več nas je in brez njih si sploh ne predstavljam. Z gasilcem Sažadom sva res povezana že ogromno let.
0: Okay.
1: Gre za posebno prijateljstvo. No, in,
0: posebno prijateljstvo.
1: Prijateljstvo. Tako, okay. Neke velike ženske in nekega majhnega fanta, ne? Tako prijateljstvo. Ne?
0: Skupaj sta duo in pol.
1: Tako rekoč. No, in jaz sem ga danes poklicala, želela sem, da bi nam dal kakšno misel, konc sezone je, in ga nisem dobila. In kadar jaz ne dobim gasilca Sašota, kličem njegovo mamo, tako da sem dobila Renato Dobnik v Staršah in naj nam kar ona pove, zakaj Sašota ni za dobit.
0: No, evo.
1: Evo,
0: Renata.
2: Lep pozdrav, Jasna, Sašo je v Ameriki, ogledal si bo tekmo Brazilija, Škotska, oddaja super bila, izpadla lepo, vse. Želim vam pa lepi dopust, vsem ste si ga vsi zaslužili. Čao.
1: Hvala lepa. To pa res, zaslužili smo si ga pa res, kaj dela tedensko oddajo, z tedna v teden, kličeš nove goste, montaža stare oddaje, promocija nove oddaje, to je, en gost odpove, drugega kvačkaš, doma nova pesem, kakorkoli.
0: Deklica hvala. Za vse si v bistvu, ne?
1: Ja, recimo, ampak hvala lepa materi od Sašota gasilca, torej Renati Dobnik. A skaj fovš gasilcev, si slišal,
0: ja,
1: človek je šel v Ameriko.
0: Ne mi pogrevat spet, ker se mu kar zavidam.
1: Ja.
0: Jaz drugač, hvala Bogu, imam tukaj dobro drago, da spremljam z menoj fuzbol, tako da to moram potrkati, tako ne dobiš nikjer.
1: Ja.
0: V glavnem, spremljam non-stop, normalno pa da si kot zdrav moški želim med enkrat z pivom v roki in seveda Laško 0-0 na uživo tekmo pogledati.
1: Ja,
0: in
1: upamo,
0: bio z veseljem šel.
1: No, kdaj ki je bližji, ta Amerika je en mčk.
0: Malo daleč. Ti si lahko gre na kakšne take tekme?
1: Ne, lej, fuzbol, ne. Da bi glih hodila okrog po svetu. Ne, a ne.
0: Kaj pa, če se že dan popovdno nadloč, pa gremo tako skupinsko eno tekmo pogledati? Bomo s tem stali en datum frej, da gremo
1: Ja, mislim, da bomo to svetovno prvenstvo en mačk spustali, ne? To bomo spustali, ne? Ja. Tako da,
0: hvala drugi, še enkrat. Štiri leta.
1: Ja, če tako, štiri leta mogoče. Tako da res hvala lepa Renati, da nam je povedala, kje je Sašo je. In lepo zdrav starše.
0: Jevna

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Če bodo spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi se državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzema volilna pravica na lokalnih volitvah uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Prepričani so, da zakon predstavlja ustavno-pravno sporen poseg v pridobljene pravice. Medtem so pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah državnemu zboru predali 5295 podpisov za začetek referendumskega postopka. Potrebovali bi jih sicer najmanj 2500, za razpis pa bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Optimistični so, da s tem ne bodo imeli težav. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026 do 2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar. Na položaju ostaja tudi generalni direktor Daniel Lamperger. Napovedala sta nadaljnja prizadevanja za izboljšanje gospodarskega okolja, ki po njunih besedah vse bolj duši razvoj. Generalni direktor obrtno-podjetniške zbornice Daniel Lamperger ima visoka pričakovanja tudi do nove vlade.
2: Od nove vlade absolutno pričakujemo, da bodo vse nekatere ključne zahteve naše obrti in podjetništva realizirane. Predvsem tukaj mislim na to, da je že veliko naših pobud in predlogov v interventnem zakonu in v koalicijski pogodbi in pravzaprav nič manj ne pričakujemo kot to, da se bodo te stvari zdaj tudi dokončno realizirale v zakonodaji. Tako da pričakujemo, da bo z temi ukrepi tudi Slovenija postala bolj konkurenčna, da bodo naši obrtniki lažje postali večji, tudi postali večji izvozniki.
1: Rokometna strokovnjaka Uroš Zorman in Dragan Adžić bosta tudi v prihodnje vodila slovensko moško oziroma žensko reprezentanco, je na novinarski konferenci pred začetkom sezone 2025-26 razkril predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman. Oba selektorja sta podpisala novo dveletno sodelovanje do avgusta 2028. Imejte lepo popoldne, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Slušno.
12: Ja, kaj pravi vreme? Vreme pravi vroče je in vroče bo. V Krškem trenutno 33 stopinj, enako v Ljubljani, Brežicah, Domžalah, 2 stopinji manj pa v Novem mestu. Poglejte, 31, osvežujočih 31, če se lahko takole izrazimo, res je vroče. Edin na Bledu, evo, 29 stopinj, blagor jim, Gorencem.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Dobro dan še na naše ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitovalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predorom Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je zastoj. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt tudi počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi okvare vozila zaprt tudi počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Stojite pa tudi na Štajerski avtocesti smer Celje, potem na Primorski avtocesti na Gorenjske avtocesti smer Avstrija, na Ljubljanski vzhodni in južni obvoznici, na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Viča proti Kozarjem in naprej proti Brezovici na Primorsko avtocesto. Stojite še na cestah Logatec Vrhnika, Medno Medvode, Lesce, Bled in Ljubljana Škofljica. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo svojih vozil. No, promet pa je urejen izmeničeno smerno še na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem tudi tam zaradi nesreče. Nesreča pa ovira promet tudi na cesti Mislinja, Slovengradec pri Šentilju. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa opazite karkoli kje ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2. Srečno!
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Poletja ni treba iskati daleč.
15: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
14: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
13: Za lepši dan, Židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
12: Z vami Jaka Šinkovec, Jasna Kuljaj in sva v veselem pričakovanju. No, eden je zihr, tako, ne, ker pa Jaka tu so noseči, ne, bravo. Ja, ja. Ampak mi dva skupaj pa pričakujeva dva člana zasedbe Dar, Matica in Roka, ki se nam vsaki pridružita, kaj ti darovci bodo danes ob 17.00 dali v novo pesem, k nama pa prihajajo predpremierno jo predstav.
11: Ja, malo jo bom lažje spustiva za pokušeno, ja? Tole je tale poskočna polka.

0: Evo, objemi zavrti poljubi naslov nove polke ansambla Dar.
1: Ja.
0: No, ko mi čakam, da prijeta fanta, pa to, ja. Ali mačk razložita, kdo mora zdaj koga objeti?
1: Sej to, ne, ker kukor jaz vem, to dec dela, ja, ne pa punca. Pa, ja. Dobro, mislim, da imamo veliko se za pogovarjati. Kmalu bo v naši družbi, še prej pa sam vikend in veseli dolinci. Če muzikanta, imela boš za fanta,
0: boh
1: ti bo lepo. Ti
0: boh,
1: bo zelo
0: samo
1: lepo.
0: Še lovci je hujš.

0: Radio Veseljak. Na kopanje v Laško, termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
2: In kot sva z Jako Šinkovcem napovedovala celo popoldne, evo pa smo dočakali ansambl Dar, Rok Zorko, Živjo, Matic, Balant. Bali,
3: ja.
2: Je tvoj nadimek. Kako
4: pa jaz to ne vem, se dobro poznamo.
2: Ker sem šla naprej na njegov Instagram in tam piše aha. Bali, kar je pa zanimivo, je, da Matic Balant ima nadimek Bali, Rok Zorko ima pa barvo, kot da je pršel z Balija. Kaj se dogaja, odkot ta barva?
3: Ansambl, hvala lepa.
2: Zdaj
3: sem pa kar presenečen, meni se ni zdela, da imam...
4: Ni bil na Bali, pa je bil na Bali.
2: Da je to barva s kakšne
3: bomo
2: bale.
3: Bomo pa na Malti, ker imamo velik dela okrog hiše, ne?
4: Ja.
3: Zagotovo bomo.
2: Na Malti?
3: Bomo kot dobro. Na Malti.
4: Oni Malti, ki taj bolj tuja, jaz sem predeval. Ampak ja. Ampak kakorkoli, pova moja, deta mi pojedi tole, zdaj veseljaki vredno dvejo, ampak nazadnje, ko sta bila tukaj pre nas, ste ensambel dar štiri še pet članov. Zdaj, kolikor res, vas je zdaj pet, ne? Mate
5: šest.
4: Novoga?
5: Ja.
4: Šest, pardon, ja, evo. No,
5: res
4: glavno,
5: je, odločili smo se, da povečamo našo ekipo
4: okay.
5: zaradi veselic in vsega skupaj malo, da dodamo še nek pol.
3: Pleh zraven. Je pleh, veš.
5: Bariton,
3: ja.
5: To je
3: ja.
5: Luka Očak, okay. Moj sošolč že od petega razreda. Praktično smo skup gor rasla, no sanjala smo vedno veselice, vse skup, no zdaj se je pa to uresničilo.
4: Wow. Bi lahko ga opredelili kot stalnega člana ali kot dodatni član?
3: Definitivno stalnega.
4: Stalni član. Se pravi, se zdaj predstavljate ensambel dar kot šestčlanska zasedba.
2: Super.
5: Slike že nismo menjali.
2: Težko mi folgamo te menjave, ki se dogajajo po vseh ansamblih, ampak lažje in bolj jasno je pa spremljati nove pesmi. In danes prihajata na veseljaka, tukaj sta, da predstavlja novo pesem izide ob 17.
3: Tako.
2: Vidva jo malo predstavlja. Naslov že vemo, ker smo ga še prej malo vadili, torej objemi,
3: zavrti, poljubi.
2: Tako, okej, dejte nam povedati, kaj nas čaka v tej pesmi?
5: V tej pesmi, pesem govori dejansko, ko en fant pristopi do punce na veselici oziroma se gledata in bi rad zaplesil z njo,
2: uh-huh.
5: ampak se ne upa pristopi do nje in pol uh-huh. enkrat pride tek daleč, da se pač upogumi,
2: uh-huh.
5: gre do nje. In ja, zapleše ta skup in ta ples se razvije pol v eno lepo življenjsko zgodbo.
2: Uh-huh.
5: Okay. Naprej.
2: Je še kaj, na kar moramo biti pozorni?
3: Jo,
2: zdaj,
3: ko
2: bomo mi to slišali, vsaki lepo prosim predpremjerno na veseljaku, o petah pa še na YouTube-atih. Torej, na kaj moramo biti pozorni?
4: Nekaj danes še noter v video spoto.
5: Ja, če ste, ko boste zdaj gledali video spot, je ena oseba noter,
4: okay.
5: ki je nastopala živa našemu videospotu, Branko.
4: Branko.
5: In Branko, da smo tudi vključili.
4: Ja, to, idemo veseljake se spomeni, kdo je tale Branko. Evo, iz tega spota ga poznate.
1: Branko, Branko, Branko,
6: Branko,
1: spit si ga na sanko,
6: sanko,
1: Branko, ti nocoj, si naš narodni heroj.
4: Tole je tale Branko.
2: Ukarirasti
3: zdrajci.
2: Kdo je on? Zasluži si ime in priimek. On, ki ga vedno očitno ponucate za vaše spote.
3: To je naš dragi prijatelj Marjan Kotnik.
5: Marjan, če nas gledaš.
3: Ja, Marjan.
5: Zdravo.
3: Neskončno smo ti hvaležni za vso tvojo podporo. Kaj veš, mogoče že v naslednjem spet.
4: Ja. Se pravi, če Bertale Branko je z vami kar povezan, v kakšnem smislu? On je...
3: Marjan je
5: naš najboljši oboževalec, ki sem rekel.
3: Uradni šofer,
5: ja.
3: Uradni šofer na vse veseljakove iz leta.
4: Ok, ja. Se pravi, kar velik del vašega ansambla, kar pomemben član, ne? Tako, čeprav, tako. Če enega ni, tudi vas teoretično ni, ne?
3: Ja.
2: No, ampak tole pesenco ste pa, ki jo bomo pravkar slišali, ste sami naredili. Znači, vi ste zunanje pomoči uporabljali, ne?
5: To je pa moja prva avtorska skladba za ansambl Dar.
4: A ja, ker kukar vemo, pišeš tudi z drugim ansamblem, ampak šele zdaj si se upogumil z ansambl Dar.
5: Ja, rečmo. Malo sem novo tem in sem malo proboval, kaj bi bilo in potem sem enkrat prinesel izdelek na vaje. So rekli, fantje, to je to.
2: Čeden si, Matic, to ti povem, kot ženska. Kakšen si pa kot harmonkar sploh lepo to stoji, to vse na odru, kakšen si pa kot avtor, bomo pa zdaj slišali vsak
4: tako.
2: Hip.
4: Tako da predlagam, ker je predpremjerno, ne še to še enkrat povem, predpremjerno na veseljaku, kaj ti pesem izide na vaše YouTube-ate, ne ob petih.
5: Tako.
4: Zdaj imamo pa mi to čas, da jo prvi slišimo in predlagam, da kar sama povabta gledalce, ko gleda vašega novega videospota.
5: A ma skupaj?
3: Ta je tvoja.
2: Izvolj ta.
5: Dragi veseljaki, dragi veseljakinje, ansambl Dar vam predstavlja čisto novo polko z naslovom Objemi, zavrti, poljubi.

0: smo jo slišali predpremierno pred celim svetom na veseljaku. Hvala lepa, ansambl Dar, tukaj z nami Matic in Rok. Torej, kje začeti? Zdaj smo se pogovarjali o pesmici, ki ste jo dih kar poslušali, slišali.
1: Bom jaz.
0: Povej.
1: Ok, prej smo prebranko to končali, predlagam, da nadaljujemo prebranko to, ne?
0: Prav.
1: Tako da je to neko nadaljevanje zdaj brankota, ali?
2: Ja, po videu spotu sodeč, kar ja, ne? Glede na to, da naš glavni igralec Urh spelje plesavko našemu Brankotu, ne? Na tak način smo pač navezali zgodbo na njega.
0: No in potem kot ženska slišim, ne? Da des reče ženski, daj objemi me, zavrti me, poljubi me. Ja, kva je zdaj to? A nisem nakoč desci? Ja.
3: Danes in dan se mi zdi, ko gledamo po veselicah, pa špilamo, da se je malo ta stvar obrna.
1: Ja, morate razumeti, pač jasno, je le starejša občanka.
0: Ja.
1: To je le drugi cajci.
0: Ne blesta zagrabla, ga ne zavrtela in ga ne krkuša na varijente.
1: Vse ti damo prav, to se ne sme dogajati. Ne. Ampak kaj pa vi opažite na veselicah?
2: Ja, definitivno to, da fantje se bojo mogli bolj potruditi za soplesavke, ne? Ker punce rade plešajo, to vidimo na vsaki veselici, ne? Fantje pa rabijo malo pomoči, spodbude in tega.
0: Poguma.
2: Predvsem pa poguma, ja.
1: Se pravi, ste le bili v bistvu s toliko s časom, to, kar se zdaj dogaja, to, kar je zavedno veselicah, ne?
2: Tako,
1: punca je tista, ki pride pa reče, da me zavrt, pa pusti ta pir, pa me ne prejmaraš, ne?
3: Ja, dobesedno, ja.
2: Jaz bom rekel, da je bolj ta pesem najbolj spodbuda vsem fantom, da bojo, ne, da se bojo upogumli, šli do nje, ne, če že vidiš, da te gleda, pa kaj še manjka, saj nimaš kaj, ne?
0: Ja ne, domov bo šel, pa jih bo pisal.
2: Ja,
0: tako je danes,
2: seveda,
0: pa je. No, skratka, omenila sta nam med pesmijo, tudi kakšna anekdota se je zgodila na snemanju tega spota, ki je kar divji, kar vrtite. Kaj se je zgodilo?
2: Ja, bili smo, to smo snemali v hiši Lisjak, v Taboru na Savinskem. In tam vse je bilo super, začeli smo snemati vse pravočasno, kar je pri nas kar problem, ne, se spraviti zraven pa posneti.
1: Zaradi koga pa pravočasno? Kdo ponovat za moja?
2: Ne, v bistvu mi se imamo tako strašno fajn na snemanjih, da se kar zagovorimo, pa,
3: ja,
2: pa se malo pošalimo, pa ja, sem pa ja. Tokrat je vse gladko steklo z snemanjem, nam je pa vreme ponagajalo, namreč snemali smo ravno na tisti dan, ko je bila kar fejst nevihta. Hvala Bogu, pri nas ni bilo toliko vet, pa toliko toče, čeprav je bila, ne? Ampak lej, vseeno smo dobro zrihtali, avti so bili vsi celi, mi smo bili pa zelo veseli, ker v bistvu je bilo tak pestro na snemanju, da sploh nismo porajtali. Da.
1: Kaj pa, Matic, videl sem, da sem rekel nekaj statistov, je bilo težko jih dobiti?
3: Ja, zelo težko.
1: In kakšna zgodbica tukaj vzadej?
3: Ni zgodbice, a kak bi temu rekel.
0: Ne, ta smeh je bil zdaj mora. Hočemo pa slišati, kako pride človek do teh ljudi, ki pol pridejo v spot. Se pravi, date oglas na vaše državno mrežje.
3: Ja, tudi.
0: Ja.
3: Ampak jaz bom tako rekel, časih ga je treba dati prav čas.
0: Okay. Malo prej, razumem.
2: Že zelo, ker se lahko zmenimo.
3: Ja, za naslednji videospot.
2: Če si kdo želi biti nastopajoč v videospotu ansambla Dar, lepo vabljeni, pišite kar danes, bomo že našli, komando bomo dosti.
1: Tako, za zehrih imeti malo na lagerju,
2: ja.
1: Ne? Ampak imate pa tudi sigurno ogromno veselic na lagerju, kaj vas še čaka to poletje?
2: Ja, to poletje je kar pestro, v bistvu se ne spomnim, kdaj ne bi bilo pestro, ampak letos je pa res fajn, igramo ogromno veselic, fajn se imamo na žurke, so zmer, kak bi rekel, pestre, vedno se kaj novega dogaja, vedno vidiš, kake nove ljudi spoznaš in to nam je všeč, v bistvu fajn je v vsakem novem kraju se pokazati in dati tisto neko veselje, ki ga pač premoremo tudi
0: vodoodporne inštrumente že imate, ker zdaj ba je glasbeniki, morate imeti vodoodporne, ker taki čas so.
3: Hvala Bogu, zdaj na teh veselicah, kar smo jih letos že odigrali, kljub temu, da je bilo deževno vreme, ampak smo še vsem bili pod streho, pa da je nikoli ni bilo pri nam tizga.
1: Tukaj je aplauz za gasilce, ne, ker zmeri poskrbijo, da smo vsi navadni pa pod streho. Ne?
2: Andraž si lahko svojo kitaro takoj naredi, drug tehnič je rabi, ne?
1: Ja,
2: to ni zdaj tak problem, ne?
1: Ja.
0: Glavnem... Ja, super, dobro smo mi predstavili, zdaj vemo, torej kako objemi zavrti poljubi.
1: Tako. Tako. Ja, jaz mislim, da bo to ja. Zale na vaših veselicah, ta prva pa ta zadnja nujno, pa šume sparka, ne?
0: Branko je pa Branko.
2: Branko je
0: nevar. Včeraj, a lahko povem, nekaj smo snemali na Štajerskem, pa je pa še en gospod, pa rekel, jaz sem pa Branko in sem ga prav vprašala, a ste veseli, da imate tako himno, ko so vam ansambl dar naredili in vsi Brankoti so veseli, da imajo svojo pesem. Ja, hvala lepa.
1: Pošteno.
0: Ja, in vsi Brankoti.
1: Veseljaki veseli.
0: In smo veseli, ampak še to hočem povedati, ja. Da me ne čudi, da imajo ta hit Branko. Ker vsi, ki so ime Branko, so neki taki priljubljeni ljudje v svoji okolici. Ja. Branko je človek, ki se vedno potrudi za vse ostale.
2: Veliko srce imajo Branko.
0: Ja, in sva takoj naštevala unek, ki jih pozdrav, recimo un Branko, ki spremlja tega Alfe, gospoda Alfeja Nipiča. Ja, ja, on vedno prenese narezek. Skratka, ta gospod Branko, ki se ga so včeraj spoznali, tudi mesar, bil vse do krma. Skratka, hvala. No,
1: imenu, skratka, veliko ljudi se najdejo tako Branko, kot sem prepričan, da se bo veliko ljudi našlo v te vaši ta novi objemi za vrti poljubi. Evo, smo se že naučili.
0: Ja.
1: Hvala vama, da ste prišli v našo družbo, da imamo še eno novo v zakladnici naše narodno-zabavne glasbe.
3: Hvala
1: in pa pričakujemo vas čim prej spet nazaj. Ne? Zdaj statista imate že zrihtane, kukaj jaz vem, inbox je že poven.
3: Če lahko nekaj na hitar izdamo, zelo hitro se vrnemo.
2: Ja, zelo hitro.
1: V redu, rekel.
3: To je pa to.
0: Naj se slovenska muzika razvija, naj nastaja nove pesmi, mi smo za.
1: Ja, hvala zdaj pa predlagam, da če smo že toliko Branko, to, da se ga pa še zavrtemo.
0: Pa
1: Branko je na same dar. Hvala lepa, fanta, še enkrat.
2: Hvala lepa.
0: Hvala.

0: Rok in Matic iz ansambla Dar sta naju zapustila, mi gremo pa na vreme. Zvečer naj bi se ozračje umirilo, po noči tudi razjasnilo, jutri pa pred nami še en sončen, vroč, soparan dan.
1: Lepo zdrav še na naše ceste. Stojite zaradi prometne nesreče trenutno na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani. Stojite pa tudi na cesti Drnovo-Krško, tam je pri Laskovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt tudi počasni pas, tam je čaka okvara tovornega vozila. Zastoj pa opažate na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovare proti Mariboru. Stojite pa tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite, karkoli je nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veseljan.
1: Evo, Jaka in jaz sem še vedno v vaši družbi, pa tri minutke so čez pol peto popoldan.
0: Torej, gostili smo člana ansambla Dar, ob 17. pride ven njihova nova polka, objemi zavrti poljubi, tako, tako oni velijo, nam damam, prav, bomo se upogumle. Kaj pa sledi, ja, glasbeni vrtiljak ste vajni, tam nekaj pred 17.
1: Veseli vrtiljak.
0: Veseli vrtiljak.
1: Pa se je tudi glasbeni teoretično, ne? Sej. Glasbeno veseli, veseli glasbeno vrtiljak. Karko.
0: Tako, tako nekaj.
1: A greva?
0: Pa pejva.
1: Pejva, ajde.
4: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Zakaj pa ne? Moja profesorca.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
5: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
7: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, in nocoj štartamo ob šestih, tako kot ponavad, in štartak bomo z glasbenimi željami z našo, vašo kukrkolo zameto Veseljakovo majči, tako da je pokliče na nič 8-280 tisoč in si zagotovite svojo glasbeno željo.
2: Ja. Nadaljujemo pa ob 20. z oddajo Slovenske kuharice. Naš Lovro bo tokrat kuhal, boste videli, z njegovo babico Marjano Strupeh. Moja mama je že enkrat naredila doma paprikaš iz krapa. To mislim, da bosta pripravljala Lovro in njegova babica. Skratka, vredno si je to pogledati ob 20.
1: Tako, kot oddajo, ki prihaja ob 9. zvečer, in to je obrano po slovensko, in tokratni gosti v oddaji pa so mladi fanti iz postonskega konca, ki so se poimenovali vokalna skupina Ali Kvot. V glavnem, fantje, ne zavede njihova starost, kajti so zelo izkušeni in zelo dobri pevci, splače se jih poslušati.
2: Bomo prisluhnali ob 8:30, no ob 9:00 pa še ponovitev oddaje z Jasno in glasno, zadnja oddaja v tej sezoni, v kateri smo gostili ogromno enih glasbenikov, Gadi, Agropopi, Nemiri, Zakapane, Špas Quintet, Gaskras, Firbci, Damjan Murko, Mladi Asi, Galama, Langa, skratka vsi ansambli, ki imajo novo pesem in je prav, da jo slište pred poletjem.
1: No, tako da poslušajte Jasno in ogledajte se na svoj večerni program, ki je druge kot pa na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Čaka nas še eno popoldne, ki utegne biti vremensko zelo burno. V Murski Soboti je neurje že prineslo močne nalive sodro, obenem pa je zapihal močan veter, ki je polomil veje tudi na cesto. Lokalno so še naprej možni močni nalivi, pogosti udari strel, sunki vetra in tudi toča, so sporočili iz neurje.si. Poslanci resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšanemu postopku so v umiku zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi novelo potrjevali, navedli uskladitev besedila. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča je obravnava prestavljena na čas po poletnih počitnicah. Pravi, da je zakon potreben prenove zaradi prejšnje vlade.
2: Zakon je preložen, to se bo odgovarjalo po septembru, še enkrat pa poudarjamo. Ta zavajanja leve strani so absolutno absurdna, ravno njihova ministrica je htela uvesti zakon na pse in mačke, če se dobro spominjamo, v našem mandatu tega absolutno ne bo. In zato je tudi zakon prestavljen na septembra in seveda se bomo z veterinarsko stroko kot z vsemi strokovnjaki dogovorili in popravili veterinarski zakon, ki je pač potreben prenove zaradi prejšnje vlade, kaj je predelala. V tem mandatu se bo poslušal.
1: Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović je ob ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Za novega trenerja vijoličastih je ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval. Milanič pravi, da želi gledati, trenirati in igrati dinamičen nogomet, ki je usmerjen v napad. To bodo počeli, igralci pa bodo dobili jasna navodila, je še dodal. Želimo vam vse

0: uspešen začetek tedna in lep preostanek ponedeljka.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Mi Slovenci.
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: In poglejmo še vreme, vroče in soparno je, kar se neviht tiče, je danes na udaru ponovno zopet predvsem Štajerska. Sicer pa se bo ozračje zvečer umirilo, po noči razjasnilo, jutri pa ponovno vroč in soparen dan.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Dobro dan še na naše ceste. Zastoje opažate na Štajerske avtocesti smer Celje od počevališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Stojite tudi na Primorske avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Gorenjske avtocesti, tam je zastoj predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karvanke, potem na Ljubljanski južni obvoznici od počevališča Barje proti Malencam ter naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti. Zamudite se še na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na Ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjem in naprej proti Brezovici na Primorsko avtocesto. Zastoje pa opažate še na cestah Lesce, Bled in Ljubljana, Škofljica. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz svojih vozil, no radarje pa opažate v Šnečurju, pri Kranju, pri pokopališču. Policijsko kontrolo pa ste opazili na Prevaljah, pri Ravnah, na Koroškem, pri avtobusni postaji Brančurnik. Če pa še karkoli pazite kje, ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veseljak.
4: Pa jaka, pa...
1: Kuljajeva.
4: Kuljajeva, zakaj sem hodil zelenika reči? Ne vem, toliko sem navajen, ko sem v duetu z žensko, da je tomatsko nika. Ni
1: gospa poročena, ima zdaj kakšen dan frej, kar ji pripada.
4: Ja, malo pa je. Pa ja, seveda. Se ga bo imela, da ste v življenje, ne?
1: Seveda.
4: V glavnem, še vedno so vaši družbi, pa 4 minutke čez peto.
1: A je vreme zdržalo na poroki v soboto?
4: Ni.
1: Ni.
4: Da, po civilni se je malo ustal, tako kot si rekla, pa je bilo pa dobro.
1: Da bo dnar, se veš kako pravijo, ne? Če daš pade na poroki,
4: ja, glih, bodnar. Jaz se Julija poročim, pa tudi moja malo prav, da je strah, če bo držal, pa naj skupravim, ne bo držal, pa vsak dnar je dost.
1: Tako, točno
4: ne,
1: tako.
4: To ne
1: Evo, treba je pozitivno razmišljati in ker razmišljam pozitivno, se že vidim v četrtek, a veš, ki je na Uršli gori v akciji, gremo v hribe, kaj ti, tam gor je vedno ene 8 stopin manj, kukar v dolin.
4: Ja.
1: Vsi vabljeni, bo pa kaj več rekla še tekom te ure.

0: Ampak in poletna sveža priredba legendarne, 30 let stare, ti si moj sonček.
1: Ja, grobo pa že 40 let skup, če se ne bo to, ne?
0: Uf, ja, ker sem bila majhna, sem na njihove koncerte hodila, noro, občudovala šerbi in tako naprej.
1: Skor, to dvakrat toliko, kar sem jaz stara. Ampak kakorkoli, ja. Posmo to, v soboto, to se moramo sredotočiti, do soboto smo gledali še zadnjič v tej sezoni z Jasno in glasno.
0: Ja.
1: Vemo pa, da vdaj nisi sama, ne?
0: Nisem.
1: Jasna, s tabo so med drugimi tudi gasili Cašo, ki pa je trenutno se nahaja v Ameriki, kot smo prej slišali, si bo ugledal eno od steke svetovnega prvenstva nogometa.
0: Tako, tako nam je njegova mati povedala prej.
1: Dobro, naprej, še nekdo je s teboj dve deklini, ne, če se namotem?
0: Imamo dve deklini, Katja in Alja iz plesne skupine Hype. In pri nas nista sam plesavki. Celo, mislim, kot vidiš, da že igravki, ne, mi jih vključimo v scenarij, ne, da ne bi ljudje sam naju Sašo tam gledali.
1: Ja, ja, vi jih vključite v scenarij, mi smo jih pa tudi poklicali, natačneje, Katjo smo poklicali in kontaktirali in tako lepo je, da je punca.
2: Jaz mislim, da treba povedati, da smo med snemanjem postali res ena taka družinica, ki smo znali stopiti skupaj, krati smo se pa ful zabavili, ful smo se presmejali. Sašo je le na koncu gotovil, da njegova nikoli ne bo nikoli njegova. Jasni smo zmehčali boke in jaz mislim, da moj cilj je bil dosežen. Res, imeli smo se super in z Jasno delati, ki je tako predana svojemu delu in oddaji. Z vsem srcem najlepša hvala za povabilo in na še mnoga uspešna sodelovanja s tabo in s celotno ekipo.
0: Ja, wow, ja, Katja je lepo povedala.
1: Lepo je povedala, ampak jaz sem...
0: Hvala, Katja.
1: Kaj mislila s tem, da so tvoji boki zmehčali?
0: To se tudi jaz zdaj sprašuje. Moji boki so mehki od nekdaj, ej, to jih bo pa že slišala.
1: Ja,
0: ne, res, mogoče je mislila na to, da v prejšnjih sezonah na to špico avizo nismo plesali, zdaj smo pa mi skupaj prišli, pa se mačk zavrteli, ne, kukar in potem so me malo zmehčali. Punce ne vejo, da, ja. Da smo zmehčane, mi že odprej, ampak bova to mi dve s Katjo posebej. Čak neki, čak še nekaj je rekla. Aha, da smo na koncu gotovili, da nikoli ne bo nikoli od Sašata. Čak, to pa nič ne vem, če smo ugotovili, ne? Sašo nič ne ve o tem, da nikoli ne bo njegova, nikoli, ne?
1: Ja, ne vem, ko se boste zdaj to zmenili.
0: Tudi jaz ne vem, ampak tukaj mislim, da, čeprav zdaj pa je jasno, kaj je povedala. Očitno ne bo nikoli njegova. Še dobro, da je gasilec Saša v Ameriki, da tega ni slišal.
1: Jo, mislim, da njemu tam čisto nič ne manjka. Važno, da imamo fotbal, pa da uživa.
0: Ja,
1: mi pa važno, da imamo dobro glasbo
0: tako,
1: in
0: tako.
1: To tudi dobimo. Sam bez spev, spev za goca.
0: Super.
1: Ena izmed lepših.
0: Ja.
1: Ljudi.

0: Godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi bo živel.
1: Radio Veseljak.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Veseljak.
6: Prvi radio.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Tako je, veseljaki, fajn se imamo, še bolj lušno se imamo, ampak kje smo ostali?
2: Še najbolj lušno se bomo imeli, pa kdaj?
1: Ja, še bolj lušno se bomo imeli, ko bomo šli skupaj na Veseljakovih 30.
2: Ja, 10. oktobra, ko bomo v Domžalah praznovali skupaj z vsemi vami, z velikim koncertom in z ogromno gosti.
1: Tako je, če pa smo že omenili goste, pa gremo zdaj še enkrat čez. Za katere goste vemo, da bodo nastopili na koncertu Veseljakovih 30 in eni izmed prvih bodo nastopili Alpski kvintet.
2: Tako je.

0: Bomo pa na koncertu uživali tudi ob melodijah ansambla Braneta Klavžarja.
1: Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada.
2: Ja, in ko si človek misli, da ne more iti več na boljše, vam lahko rečem, da gre lahko. Na koncertu bodo nastopili tudi ansambel Slovenski muzikantje.
3: Veseli pojemo, to lepo pesmico,
0: no in verjetno se zdaj že sprašujete, kako do kar, tako kot ponovadi, eventim, pošte, petroli, kar pogumno tja in si svoje zagotovite, seveda pravočasno.
2: Ja, ali pa top event in podobno in pa res hitro si zagotovite, ker če te na koncertu 10. oktobra ne bo, najboljše mimo tebe šlo bo.
0: Šlo bo. Ti že veš, kaj smo skontar, ne?
2: Ja.
4: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: poglejmo, kakšno je vreme na Veseljaku. Poglejmo, torej, trenutno kaže radarska slika, da se padavine gibljajo od Avstrije proti jugu Slovenije, sicer pa naj bi se ozračje zvečer umirilo in po noči razjasnilo. Jutri pa napovedujejo še en vroč in soparan dan.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: En lep pozdrav še na naše ceste. Zastoje opažate na Štajerski avtocesti smer Celje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam in pa na cestah Vodice, Moste, Ljubljana, Škofljica. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, ter ne izstopamo iz svojih vozil. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je po vaših besedah na cesti Slovengradec, Dravograd pri Bukovski vasi. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Velenje, Slovengradec pri Mislinji, radar pa v Šenčurju pri Kranju, pri pokopališču, policijsko kontrolo pa ste opazili na Prevaljah, pri Ravnah na Koroškem, pri avtobusni postaji Brančurnik. Če pa še karkoli pazite, kje, nič 80-13-2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
0: In z vami na ta ponedeljka v židan popoldan Jaka Šinkovc in Jasna Guljajeva. Še pol ure se družimo do 18. Potem se začne naš večerni program. Jaki, kmalo bova malo pogledala v četrtek na dan državnosti 25. junija. Se bomo družili na Uršli gori.
3: Ja, Veseljaki smo pač izkoristili ta dan, če je frame v četrtkem, zakaj ne bi šli mi v hribe kar na četrtek, zakaj čakal do vikenda, do petka, sobote, ne?
0: Zakaj bi? Tako da upamo, da se srečamo na Uršli gori, tam na 1799 metrih svežine v čim večjem številu.
3: Ja. Zdaj pa gremo še na Triglav z Natalijo. Made in Slovenija.
0: Z Natalijo gremo.
3: Ja,
0: Made in Slovenija. Vse, kar je Made in Slovenija, je top.
3: Top.

0: In v hribe gremo tokrat že čez teden, kot so z Jasno prej že omenila. Ker zakaj bi čakal na vikend, če imaš lahko fajn si že na četrtek? Ker pa je ta dan še dan državnosti, no, pa tokratni uspon še toliko boljši.
1: Ja, tokrat jo mahnemo na dom na Uršli gori. Če se ne motim, je ta nadmorska višina 1,699 metrov. Ena izmed višjih v letošnji akciji gremo v hribe, zato bo pa razgled na vrhu toliko lepši na Koroško.
0: Ja, in jaz ne mislim na razgled v dolino, jaz pa vam povem, da se boste imeli tudi kaj za pogledat, boste imeli lep razgled na oder, kaj bodo tam, med drugimi nastopili tudi Nika Zorjan.
1: Aha, dobro, dobro, no, pa tudi dame bomo imeli lep razgled na... Na krasno pričesko, Mirana ja. Rudana, ki se sveti boljš kot naša prihodnost.
0: Ja.
1: Sam, če nov zapev na nebo, ne, bom
0: bo,
1: pa...
0: Bo.
1: Ja. No, prav,
0: bo,
1: upam.
0: Kaj ne bo? Pa to je, mislim, to je stalnica, kot da bi fircem rekel, da če ne bojo pravi, da zapeljamo.
1: Sam res,
0: bojo, ja,
1: sam res.
0: To je osnova. Ampak bo pa tudi za polj kanvalčka bo skrbljeno, kot se tudi spodob, ker vam bomo na vrhu priskrbeli tudi ansambel Vedri musikanti. No, poleg njih pa bodo v sklopu akcije Laško glasbeni poligon igrali tudi mladi in zelo nadobudni vrabci ter zelo simpatični dvojčici.
1: Ja, skratka, več kot dovolj razlogov sva vam z Jako naštela, da ta četrtek, 25. junija, na dan državnosti preživite v naši družbi na Uršli gori. Če želite pa tale ruzak, ne, kozorogov ruzak, pejte na naše spletna državna omrežja, lahko se potegujete za res lepo nagrado.
0: Splača se.

0: Radio Veseljak.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Čaka nas še eno popoldne, ki utegne biti vremensko zelo burno. V Murski Soboti je neurje že prineslo močne nalive sodro, obenem pa je zapihal močan veter, ki je polomil veje tudi na cesto. Lokalno so še naprej možni močni nalivi, pogosti udari strel, sunki vetra in tudi toča, so sporočili iz neurje.si. Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšanemu postopku so v umiku zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi novelo potrjevali, navedli uskladitev besedila. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča je obravnava prestavljena na čas po poletnih počitnicah. Pravi, da je zakon potreben prenove zaradi prejšnje vlade.
2: Zakon je preložen, to se bo odgovarjalo po septembru, še enkrat pa poudarjamo. Ta zavajanja leve strani so absolutno absurdna, ravno njihova ministrica je htela uvesti zakon na pse in mačke, če se dobro spominjamo, v našem mandatu tega absolutno ne bo. In zato je tudi zakon prestavljen na septembra in seveda se bomo z veterinarsko stroko kot z vsemi strokovnjaki dogovorili in popravili veterinarski zakon, ki je pač potreben prenove zaradi prejšnje vlade, kaj je predelala. V tem mandatu se bo poslušal.
1: Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović je ob ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Za novega trenerja vijoličastih je ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval. Milanič pravi, da želi gledati, trenirati in igrati dinamičen nogomet, ki je usmerjen v napad. To bodo počeli, igralci pa bodo dobili jasna navodila, je še dodal. Želimo vam uspešen začetek tedna in lep preostanek ponedeljka.

0: še pogled na nebo. Pravkar je prišla Majči k nam in pravi, da nekako se je spucalo tam s kamenka, tukaj v srednja Slovenija, sicer pa temperature po državi, ja, ja, kar tam nekje okrog 30 še zmer drži.
1: To je to?
0: To je to.
1: Hvala lepa.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Dobro dan še na ceste. Z cesta Slovenj Gradec, Dravograd je v Bukovski vasi zaprto zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerske avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovare proti Mariboru. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Potem na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenjski avtocesti. V radarskih kontrolah pa poročate, da en radar vas čaka v Šenčurju. Pri Kranju, pri pokopališču, policijsko kontrola pa na Prevaljah, pri Ravnah na Goroškem, pri avtobusni postaji Brančurnik. Poznaš Brančurnik?
0: O, pa kako mi Korošci, pri Brančurniku, to je stara gostilna.
1: A tudi pod Korošico se obradiluješ? Ja.
0: Moja mati je Korošica.
1: A, lepo. To je to, če paš kaj pazite, kaj nič 80, 13, nič 20, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Politija, ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
0: Z vami Jaka Šinkovec in Jasna Kuljaj. Lep ponedeljkov, židan popoldan smo skupaj preživeli. Zdaj le sva en mčk poprivatizirala, kar med prometom nama je en mčk ušlo. Ja, ampak ko slišiš vse te slovenske kraje, se ti pač kakšna misel utrne in se opravičujeva. Ampak priznajte, da je danes tako vročinsko, kot kar se pritiska tiče, mčken težek ta ponedeljk in
1: za jasno, mogoče zato, ker danes, ne vem, če ste opazili, cel dan je bila z nami, ni bilo samo do štirih, tako da bravo Jasno, dobro si oddelala tale dan.
0: Hvala, družbo sem ti delala, sem daj za mojo dušo zdaj neko fajn musko.
1: Sve še nekaj, če se namotem, je to v bistvu tvoj prvi šidan popoldan kot voditeljica, ki si oddelala od začetka do konca?
0: Ja, ker ponavadi ob štirih, no te mislili, da Makuljajeva sem dve urni ših, ona potem gre naprej na snemanje, oddaje z Jasno in Glasno in to traja pol do 11 zvečer, tak da danes pa ker oddaja se je zaključila sezona, je konec, sem lahko s tabo do šestih in zame je to zgodnji prihod domov ob šestih zvečer.
1: Tako, ja pa ne pozabiti, luksus. Ker zdaj sledi večerni program, tudi ponovitev tvoje oddaje sledi, ne,
0: tako,
1: ne pozabiti.
0: Ob devetih, ob šestih, torej vsak hip pa začne Majči. Pokličte jo, okej?
1: Okay? Ja, pokličejo. Mi pa se malo že usiramo na jutrišnji dan in jutri vam lahko zaupamo, da bomo popodanci gostili eno tak lep obisk. V našo družbo pride Nastja Gabor.
0: Opa,
1: in kvartet.
0: Korošica.
1: Duh. In tole, ja, duh, s tole pesmijo. Poslušte. Mm?

0: to, ne? Te korušice, ne? Smo ta prave, ne? Sam ja. Jaki, jaz zdaj pa te res posem, daj mi neki na power, neki na gor, ker tale ja, tudi ti treba dvigati.
1: Jaz mislim, da je tale, ki zdaj sedi najbolj primerna za tebe.
0: No. Koga?
1: Slišiš? Eno boga za pomoč, vse šal s njih. Živajte, čau bom jav.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
7: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
2: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
3: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
0: To je Veseljak.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

Veseljak. V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo dni. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva.

oknju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si dobi.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je vtlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.